0: అది ఇహ్వల్ షక్కీ యతరద్దదూన్ సర్గర్దానది వలౌ అరాదుల్ ఖురూజ లా అద్దు లహు ఉద్దతన్ వలాకిన్ కరిహల్లాహుమ్ బిఆసహుమ్. అది ఆయాతునుకి మునాఫిఖీను హాల్ బయానై ఔ ఖైచి దది ఇరాదద కూర్నద వతో నవా. که چر ده ده ده کور نده و توی را ده و سناسه تیاری خوبه کورا چه سنگه ده جهاد نحکم وردو درو بحانی شورو که حقیقت داو چه الله پاک ده ده بوتلل ده ده جهاد که شرکت الله پاک تاڑو خوخنو. که چر ده ده تللو ملتنو ده بالتا فتنه کولی تا که چه ده ده خو اسلام و جهاد سر ایس کسم دلچسپی نوا. که چرته دی مسلمانانو سره شل او دی وتیو نو دی به نور خلق هم د دغه فرض نه غافل کولو کوشش کولو. نو ځکه الله پاک دی د جهاد کې د شاملې دونه منع کړل او د دغې پاتې کېدو وبال هم د دی باندې رالو. گویا دسې تکوینی طور باندې دی ته وویل چې تاسو لاړ شئ ماشومانو سره او معذورو سره په کورونو کې کینئ. مخکې الله پاک د دې حالت بیانوي که چرته دی دا خودن کې مسلمان د خودلو د دکلاوي مسلمانان که تاسو سره تلل نو دوی به خپله بزدلي او نامردۍ په وجه باندې د نورو خلکو همتونه به هم کمزوري کوله او بیا به مسلمانانو کې چې دی سا اچوله جدایی اچوله کوشش به کول او د دروغ و افواګانې به چې دی مشورولې چې تاسو د دشمنانو نه هیبت واخلئ. نو د دې په وجود کې چې دی ښېګړه بالکل نشته دی صرف فتنه به دی چې دی پیلاوئ. مخکې په آیاتونو کې د دې مزید حالت بیانوي چه اوز ده دی منافقینو هم یو جاسوس تاسو که موجود دی چه داغه خبری ساده مسلمانان اوری او دیر خلق دی متاثر کیگی. گویا چه داس فتنه و فساد خو نشی کولی چه داغه شریر دا شریر و خلق و دا وجود نکی دیشی خو لگ دیر فساد کولی شي. کله چې نبی علیه صلوات و سلام مدینې منورې ته تشریف راوړو یهود او منافقین د مدینه د نبی علیه صلوات و سلام خلاف به قسمه قسمه فتنې کولی او د اسلام د روزانه ترقیاتو باندې به هم چې دې خبرې کولی. خو په بدر کې چې کله کفر او شرک کې یو ډېر لوی جنګ وشو په حیرت انګیز طریقه باندې اسلام ته غلبه وشوه نو ډېر خلک چې دی ایله د یرې د وجې نه تش د ژبې سره اسلام قبول کو. نو زړه کې چې دی چونکې کفر و دې دپاره اسلام چې دی د مسلمانانو کامیابي او غلبه به چې کتله نو په زړه کې به چې دی سوځېدل. نو د دې دا فتنه او مکاري دا یو نوی شی نه دی شروع کې هم دغه د دې طریقه وه او اخره کې چې دی وکتلی شو چې څنګه به چې دی غالب څوک راځي او باطل به څنګه ذلیل او رسوا کیږي. یو اهم وصول دلته چې دی د دین په معامله کې د چا عذر معقول کیدل یا نه معقول کیدل امتیاز او شو معلومه شوه چې عذر د هغه خلکو قابل قبول شي چې هغه تعمیل د حکم د پاره تیار وي خو د اتفاقی حادثې په سبب باندې معذور شي. د معذورانو تمام معاملات د دی دا حکم دی چې چا د دغې تعمیل د حکم د پاره د سره تیاری نه دی کړی اراده نه ده کړی او بیا چې دی عذرونه پیش کوي نو دا عذر چې دی دا ګناه بدتر ګناه یو مثال دی او صحیح عذر بدی تن شی ویری. مثلا یو سړی د جمعې د مونځ د حاضرۍ د پاره تیاری مکمل کا او جمعې مونځ د پاره تیار شو روانې دو چې فورا داسې عذر را مخې ته شو چې د هغې په وجه باندې دا د جمعې مونځ لا نړو نو د ده دا عذر معقول دی او قبلېدی شي. اوس یو سړی دی چې د سرې د جمعې اډو تیاری نه ده کړی او د جمعې مونځ ټایم کې دا وایي چې یاره ماله څه عذر راغلی نو دا خو ځان تیار کړی نه دی. اوس یو سړی د سهار وختي د مونځ د پاره پاسېدو تیاری پوره کا په ګړۍ باندې چې دی ځان لا الارم ولګولو موبایل کې الارم ولګولې چې زه په وخت باندې پاسم خو دا الارم غلط شو فجر پتې پاتې شو نو دا عذر صحیح او معقول دی. نبی علیه الصلاة والسلام په یو سفر کې لیلۃ التاریس کې دا واقع راغلی وه په وخت باندې چې دی پانسېدو بلال رضی اللہ عنہ مامور کړو بلال رضی اللہ عنہ نه هم چې دی خوب ورلو تر دې چې نور راووتو د بعض صحابو په مخونو باندې نور راغلو بیا نبی صلی الله علیه وسلم صحابو له تسلی ورکړه چې زی دلته نه فوراً وځئ او مخکې چې دی نبی صلی الله علیه وسلم لاړو بیا چې دی او د سنه صحابه وکړل اذان شو سنت شو بیا چې دی قضا مونځ وکړو نو دغه چان عذرونه چې دی هغه قابل قبول دي او چې څنګه د سره د اډو عذر تیاری نه نو هغې کې به ته څه چې دی دغه وکړي عذر وکړي. ولو ارادو الخروج الله پاک فرمایي که چېرته هغې اراده د وتو وه لاعدو له عدتا نو دوی به ځان له تیاری کړې وه ولکن کره اللهم بعاصهم ولكن كره اللهم بعاصهم لیکن ناخوخه کدی الله پاک د دوی پاسیدل فثبتهم الله پاک دوی روکا وکړل وقیل قعدوا مع القاعدین او وی ویل دی ته چې کینه سره د ناستو خلکو لو خرجوا فیکم کچر د دی تاسو سره وتل ما زادوکم نبی زیات اول مگر الا خبال خرابی ولا اوزو خلالکم او دی و کوشش کول ستاسو په میز کې یبغونکم الفتنه ستاسو په میز کې به فتنه چې دی هغه بیگاړ به چې دی پیدا کول وفیکم سماعون لهم او تاسو کې د دې جاسوسان دي د دوی والله الله پاک علیمون علیمون ډیر زیات پوه دی به ظالمین په ظالمانو باندې لقد ابتغوا الفتنه په تحقیق سره دی چې دی لټوله فتنه من قبل د دې نه پیله وقلبوا لك الامور او دی اړول راړول تا د پاره ټول تدبیرونه حتی جاء الحق تر دې چې رال حق وظهر امر الله د بدر ته اشاره ده او ظاهر شو د الله پاک حکم وهم کارهون او دی چې دی ناخوښوله الله پاک دې عمل کولو توفیق راکړي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.

0: اوجی بالکل مینوالو دے سندرے نا پاس یوزل بیا تو سپر مات کے ازیر شون دی امید سرا چٹول مینوالو مس سرائی پتا ما وی کنا بالکل پروگرام پو انتظار وی چھ لالا بو جی ہر درمی بیا با حضور بالکل لالا آواز یوزل بیا تو سترا ان ہردا بالکل پروگرام وا چی گند اہم ڈیر پمنڈ رہوں نا ڈیر پمنڈ منڈ رہوں بالکل پروگرام کے بدو مینوالو کال سے سوچ چکم دی اغا شریک وی دے کمنٹس چکم دی اوا ہم شریک کو ځکه چې دی پتا ممنی انتظار مندی پروگرام کې مسره دی موضوع اولی سره خپل رائے چې کوم دو آزر زر شریکه کی کنه او جی بالکل دی فیس بک ملګری چې کوم دی احمر روان دی کنه بیا خپه کیږي چې الله لالا دی امر کمنټس چې کوم دی انا شریکه کنه او جی بالکل تاسو کمنټس چې کوم دی بالکل هغه شریکوم یسین تنها معصوم خټک چې کوم دا غره غلا د سلام شي په خیر رغلی او ای چې سلامونه لالا وعلیکم السلام مصائب نواز چې کوم د اغرغله د اختر نواز بای مې مساب ساکی فرام او ډګر نری ویلکم ویلکم ټو د شو پروګرام کې هر کله دی ستره ماشه په خیر روغلې او جی بالکل په خیر اخیره کې په خیر روغلې کنه ډیر مننه چې پروګرام کې دې سره شرکت وکړ او بالکل نور مې نواز هم تاسو خپل کمنټس چې کوم دی افیټ کوي بالکل پروګرام کې وی شریکو پتی کې ژوند نه کنه او بالکل وخت کوم نه اوبه ورکو دا سي نه چې دې ته موږ وخت نه ورکو بالکل بو وخت ورکو او میسجونو ده هم کالس ده هم او کمنټس هم اسره اسره ته سي راي کوم دو اموږ دې پر ډیر مخته نه وادو کنه او بالکل په راي به هم سره سري کوي او 0927291292 جی ورسو کلر سي تاسو چې څوک تا او دې کوم زنه مسره بت سو شریک کوي جی السلام علیکم السلام علیکم
1: ہلو
0: السلام علیکم جی السلام علیکم آواز در سی وعلیکم السلام بالکل ٹھیک ٹھاک سوک تیر سرا دیکھم سوئنا کرکنا سوک تیرو سرا اینجے کرکنا سوک تیرو سرا جی وعلیکم السلام ہاں بالکل مینے والو سگنل ہے وفانا کے حصہ مسئلہ دو کنا او وقت چکم دا آغا کان وی پا حلو حلو کی تیر شی جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: وعلیکم السلام دا ہم سر ازن جی حیدر افریدی او فرام
2: کراچی
0: کراچی پروگرام کیار کلے تے استلا ماشی پو خیر رغلے
2: ڈیرا میرا بنی اسن اول ویتم بخیر رغلے سن چل دا خیر
0: شکر دے خیر خیریت تا بالکل امن و امان دا خیر خیریت تا
2: دارو تا وے پورے 9 بجے پوری وی کے 9:30 بجے پورے
0: 9 بجے رسیوی بالکل
2: ہاں بس انیما گے
0: بالکل بالکل وای خړلا
2: بس خدا کال پکې ملو شو ټرین ته ولې وختي راځي او کال نه ملو د لک کورونا ملو شو لا ټاپک موضوع شته هغه ډیر مزیدار روړې دا و ټیم رسټ نه خل مګا نه
0: جی جی بالکل مننه
2: زه تاسو نه اول وای دا خبره وکم مګا نه چې دې خبرې کې څه شاد نشته چې حقیقت هم په ایدا شو نه مشر کې ژوند کوو کنه چې دلته کې مطلب کم ځای کې وځي کې مړ شوی دی کنه نو مو هغه دې دا مړی ته دا وای پر چې کله مو نوټ شو غنا نو هغه څه کې مو د هوګونه کوو دی هغه پر چې مطلب الله دې دی او بس کنه دا ډیر خطر دی وغانا
0: صحیح
2: او بل طرف ته کوم ژوندۍ کا سون دی کنه هغه څه کې وی یا مو په دې مشر کې کوم ژوندۍ کا سون دی کنه نو مو دوه دوه درې درې په هغه څه کې کینو غنا او د هغه ژوندو خلکو په تلګیو مطلب دی هغه غیبتونه کوو غنا دې خبرې کې څه شاکم نشته غنا
0: جی جی
2: چې د مرګ نه بعد لکه مو هغه دې مړي چې کوم خامیون وی هغه دې مو یې شي کنه بلکې هغه خو به چې کوم څه دی لا هغه به یو نو ودا په فورم هم دغه شون درا چې مطلب کله سړې مړ شي کنه
0: جی
2: نو یا چې کوم خامیون وی هغه یو ډول نه دی په فور ځکه چې مو اسلام چې دا ودا شو نور مزګونه چې کوم دی کنه هغه هم د دې خبرې تلقین کوي کنه
0: جی
2: چې کله چې سړې مړ شي نو دی هغه بورا یا نه هغه ته تما به یو نو بلکې هغه چې کوم خو کورونه دی کوم خو عملونه دی کنه ته تو هغه به یو نو کنه
0: جی جی
2: و بل طرف ته لکه دا دې خبره مطلب دا ځون ته وته سړي هم ورکول دا چې په دې مشرې کې مطلب کبه دې مشرې کې مو دا شون دی خو کورونه وګو په دې مشرې کې مخه عملونه وګو دا شون دی مثبت کورونه په دې مشرې کې مو وګو کنه
0: جی
2: نو هغه دې مو دې مر نه بعد مطلب په دې مشرې کې هغه بیا یو څو تل شي خلک هغه یو څو دی کنه
0: صحیح بالکل
2: په دې وجه سره لکه په دې مشرې کې کوشش کول په کور دا شون دی عملونه دا شون دی کورونه چې هغه دې مو دې مر نه بعد هغه خلک بیا یو څو دی کنه
0: جی
2: او بل هغه نو وای دا یو پیتری رویا هم دا چې کله یو تړې مړ شي کنه نو هغه غم وې دوک چې کوم ماحول وی کنه نو په هغه ټین کې بیا مو لېجا چې کوم وی هغه دې هغه مړي دې پر هغه بیا نرم شي مو هغه لېجا چې کوم وی هغه بیا همدردانه شي دې هغه دې پر هغه نه
0: جی جی
2: نو په کوم دا شون دې دا چې هغه چې کومې خامیانې وي هغه بیان نه شي. ګوره خامیانې خو بیا نه ده په هر یوه انسان کې وي که نه، خو د مرګ نه بعد د هغه چې کومې خامیانې وي هغه بیانول نه دي پکار. هغه چې کومې ښې خو بیا نه وي هغه بیانول پکار دي. نو دا شانتي لکه دې ته پرده پوش هم ویلی شي که نه، چې مطلب د مړي دا شان د یوه انسان وي هغه پرده پوش کې کوله.
0: صحیح.
2: نو زه خو یم چې دا ډېره ښه خبره ده.
0: بالکل.
2: چې څرنګه مطلب د مړي د بعد موږ څرنګه د هغه تلیفونه کوو، نو دا شان په ژوندانه باندې هم موږ ته پکار ده چې موږ چې کوم آپس کې خپل معاملات دي که نه هغه په صحیح طریقے سره مطلب یو بل ته په زړونو کې حاصل ده کې نه.
0: صحیح.
2: دا شیونه لپاره زړه کې نه دي ساتل پکار، دې نه پرهیز کول پکار ده.
0: صحیح. بالکل. او زړه پورې او یو جهان مننه. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ډیر مننه د کال کولو یو جهان مننه. جی بالکل مینه والو دا مو سره حیدر افریدی فرام کراچی دی کراچی نه جمهور پروگرام کې شرکت وکړه او خپل رائے چې کوم دا هغه مو سره پیش کړل. دی موضوع اول سره یو جهان مننه حیدر افریدی چرته وی خادو سه آباد سه خوشاله اوسه. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مو سره سو کړل د کوم زوینه چوٹی میں ویش موبائل دے چرچ کرا چلو ٹھیک شو ڈیرا منا نا اس پو سر سر شریک دیا والے سرا ٹول تاریف کے صحیح. بالکل. چوٹی میں پچار دو رندنوں میں دیکھو دے بل رندی انسان چکم دا آغا قدر وکو شرکت شریک دعا سلام وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ڈیر مننا دیکال کولو یو جہان مننا. جی بالکل مینے والو دا موسرا چوٹی میں ویش موبائل چرج نہ ہو کنا مجھے موبائل چرج کا موضوع اور بیا پروگرام تروش. بالکل موضوع اور دال پروگرام ترو لکھ پلا رائے موسرا شریک کڑا چل لا مست پرچار دی چ مور پو جندو نو منے خدی وبل کا رو کو احترام وکو او نو کی دی مڑو نو منے اگی صفاتو نہ کو کنا او چ پو جندو نو قدر کو صفاتو نہ کو نو بیا مور جندو چ کوم دا پو خیر خیریت سکون سره تیری جی. جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: وعلیکم السلام. جی سو کرو لال سره د کوم زوینه
1: کرک
0: نسوک دوست محمد.

0: خصوص هغه خلک چې په مخې دانی دي نو هغه بیا اسکنی خوګی یا د چا مخ ډیر غوړ دی نو د های کپ نه د کویلی والا فیس واش استعمالوي. السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام. روسو خبرې کې معلومات بکوي مارکیټ دې کاسمیټک دکان ته ما

0: طبيعي لو خير ده. اني دي نو هغه بیا اسکنی خو گئی یا د چمخ ډیر غوړ دی نو د های کپ نه د کویلی والا فیس واش استعمال وای. السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام.
0: روسو خبرې کې معلومات بکوي مارکیټ دې کاسمیټک دکان ته ما بده تویل خیر دې. لائپوزائم هغه نارینا زنانا چې د میدی د ګڼ شمیر بیمارو سره تر مخ دي لکه بد هضمی په میدا بوج جوړېدل یا میدا سوځېدل په خېټه کې ګیس کېدل او د سر درد کېدل یا د میدی ایچ پایلوري پازیټیو او د میدی زخم او یا د میدی د لاسه تاسو د ګبراهټ یعنی د یری او د ټینشن ډیپریشن شکار یې او ستاسو زړه هر وخت خفوي او تاسو هم د ډیر قابل تکړه ډاکټرانو نه د میدی د پاره ډیر علاجونه وکړل خو سخون مزه یې نشته نو تاسو هم نن د نږدې کاسمیټک سټور نه د لایپوزایم سیرپ یعنی لایپوزایم د میدی شربت ترلاسه کړئ. د نورو ډیرو زیاتو معلوماتو د پاره 0301-88-87 باندې کال وکړئ. چریتا سو د میدی او د دماغو د ګنشمیر بیمارو سره تر مخه لکه په میده بو

0: اوه جی ویلکم بیک یو آر بیا تاسو ته په خیر علي ستړي مشه هر کله د توای جی خوګودرن او قدرمن اوریدن کو ماته نیاس علي مومند ویلې کیږي دا پروگرام تاسو ته د های کاسمنه د کمپنی په مرسته باندې وړاندې کیږي او لګه شانت انټرنیټ ستونز راغله او کله کله خیر دی خو عدد بچ کم دی غنه جوړو جی کالر پلان کو جی نیکس کالر سوق پلان عزیز سویل غواړي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام جی سلام الله خیر دی امن دی
0: الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک مجی بالکل خیر خیر دی تاسو خبرې کو جی ته کم زنه مقال کړی دی
1: جی ظفر خبره کوي کارک نا پارون کا شو زبیا لاړ لکارک تا دے تا حکومت دا وایر دا وشوی وای چې په ځای کې ملاوی گیا امر دین پلازې تا لاړ لا
0: آوا
1: ډاکټر ذاکر شاه چې تو دا وچه ذاکر شاه لکه استوری دی ته کې ملاوی جی استور ما ملاو نه کو په دې ټیم کې طوفان باران هارا راځي کنا ها
0: ها
1: بل سٹور تا ورغل لے ری سرا دے تا سے والدا وہی وا خ متا ہے یو کے سن دا وہی رکڑا یو تے مائی دے بوتل اور کرا دا تان تے دا فارم سٹور چلا گیا جی کنا
0: ہاں
1: ہاں ایو دی دا تل نہ منا دی اے رکڑل کنا پوچھو لے چے کیمو پنا ہارا من دے خری کنا
0: ہا ہا
1: او ابلا دا وہی تو چے دا والا چے لگا بتا سو کیا چوی کاترے آغا خو نہ کر لا
0: رہا ما خبر اورا ګوره زما خبره واوره ما تا ته هغه ټایم سره هم دا خبره وکړه چې کارک ته به لاړ شي عمر دین پلازې ته به لاړ شي هلته به امارات کاسمیټکس نه والے دا پروډکټ راوالي اوس ما ته دا پته نشته چې تالې د معدې شربت چې کم درکړې دی پاغې باندې زمونږ هیلپ لاین نمبر شته 0301-88-88-097 کې نشته پې په ډبي باندې وګوره شته پې 0301-88-88-097 دا نمبر ور باندې شته
1: او ابر انا غاخ لره کو وی چې داغه باندې میځه ته دا لمبر وخت 0301
0: ا
1: 0301 دا لاندې لمبر ته دی باندې موبایل نمبر یې لیکلی دی
0: دا موبایل نمبر وای شته به نشته دی به
1: ما بل سیټ باندې وګورا ډبل سیټ باندې وګورا
0: زما خبر دا کم ځکی په 100 روپے باندې در کودلا 300 روپے دے شربت پانی دپاس 350 روپے لکھے شو ٹھیک شو او ددین علاوہ چکم دے یعنی
1: دینا بارا پونی چې کیما ویا د بوغا ولا ډبی ولا چې داسې دربان کیږي آ کاټ کړه لا کنه پابندی نکل وکړه ډرې چې ولی کو
0: دکاندار چې اوسیس کې ګټه ډېره وی کنه مونږ سیس جوړ کړی دی ګران مونږ په خپل ګران مونږ لراځي مونږ کسٹمر لکه داسې نور شربتونه دلته شته چې په 200-250 روپے ملاویږي خو مونږ دکاندار لکه ګټه ځکه کم اور کو تا ته پته ده چې اوسیس جاپانی وی او چاینا والا سیس ارزانه وی او چې کم دی داغي ګرنټیم نه وی او جاپانی سیس ګران وی خلک د توید په ذمہواری سره در کوم نو پدې کې دکاندار ته ګټه نشته ما چې تا ته کم دکاندار خو دلې نه هغه دا چې کم شربت تار وړلې دا واپس کوي دا ځنې استعمالوم صحیح شو و ما چې تا ته کم شربت 2500 روپے

کولی کمپنی د ګلورینا کمپنی ټولو کپنو کې مشهوره کمپنی په نوم د ایشما د کنی پیجنې د شفا ډکر د امن کمپنی او پروډکټس د ایشما زبردست پروډکټس دی په هر معیار باندې پوره پروډکټس دی په صفاتونو لا جواب دی خلکا د قدرتی اشیو ایجاد دی خلکا او دی د بشمیر بیمارو د پارا زمون د ټول وجود فائدو د پارا د بدن پټ او ښکار بیماری ټیکې کډې رہی زړ بیماری او تیار کردی هم یو داسې کس ته چې یو مفتی یو مولا شان کس ته ذکر اسکار او دم په هم اچوي یو نه کمل او پرهیزګار شخص ته او هر یو پروډکټ کې د کمال اډک ته یو بل د پاسه د جمال اډک ته په استعمال کې فائدې ډېری دي قسم دې دا سې د شفا نه اډک ته او پروګرامونه یې هم ټول خسته دي د شهاب رور په ساده توپ خسته دي او د کاری محمد علي په شان د برکت هم لا نور خسته دي او زموږ د مشر اکرام خان کمپنی دا د داسې ښکلي نوجوان کمپنی دا چې د شیراز او د انام رور پشان ځوانان لري داسې کامران کمپنی دا.

زم هنور يم د پشاور نه لاست 2 ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وا داني او داغونه او پمخ الله گوا دی ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه ټکی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټولو لزر مشوره ورکوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونوی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ انشاء الله مخ به مکمل صفا شي.

خدا وی کنا چې د ټایم کمی د وجې مونږه د هر یو علاقې کم ده اغه ډیسکس کول نه شو بس اوماغه علاقې ډیسکس شي چې د کم طرف نه کال میسج راشي اوس دا سیده نه چې د نورو علاقو نه کالونه میسجز نه راځي د هر علاقې نه کال میسجز راځي الحمدللہ ہر علاقہ کی زمون اشما پروڈکٹ ملاوی گی او پہ ہر زکی دا اشما پروڈکٹ چکم دے اغا خرسی گی او خپا آسان ملاوی گی خدا وی گنے چ رشوی نو بازی خلق چکم دے اخواری کولے شی بازی خلق خواری نشی کولے بازی خلق وای چ یار دومرا بار بار بکال ملاوخی او بس بیا رنا پروگرام خطا کی گی بس پرگی دا یار پروگرام وورا او کال مکوا سیدا او بازی خلق دی چ اغا وای نا یار بس زب خام خا کال ملاو منو غٹ ریانم کئی کالونا کئی کنا نو بیا پروگرام کی کال ملو شی گرمی در ډیره زیاته په دې گرمۍ کې بزتا سو صرف خپل دوه پروډکټ یادو ما دازان لروړی او ضرور به مو پکار راځي څنګه پکار راځي شپه دا ماشی خوړلې بجلی نشتا را پاسې اشما هربل سپری او کوي نه یوازې د ماشی خارخ خو به ختم شي خو ستاسو به اغه زې دومره یخ وي کنه چې دا گرمی به تاسو باندې اثر هم نه کوي بل خبر دا الله دین کی چرته اور بوسره کم سے اوس وزیدو زخم در باندې رالو خارخ در باندې رالو سپونه در باندې رالو بیا زخم داسی چې د شوګر د مریض زخم دی اشما هربل سپری کوي بس خوشاله بې کم زمو پوخ دی ابا مور سره ټیکیږي خله کې دننم کولې شي دینه علاوه اشما کریک کریم جوړ پوندو د پاره دی پوندو باندې لګوي پوند بدرل دو درې ورځو کې ټیکی د پوندو نه علاوه کم ریشز دی کم زه پوخ دی او یا دینه علاوه زخم سپونه خارخ دی در باندې پدې کې زبردست کار کوي نو دا دوه هربل پروډکټ مې درته یاد کړو باقي زمو پروډکټ ډیر زیات دی ان شاء الله سبا سحر به بیا ملاوي ګو سبا پورې دلوي الله پامان اشما کاسمیټک زنده باد پاکستان پاینده باد دلوي الله پامان

0: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړن بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړنی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکار بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره په دې نمبر رابطه وکړي 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھرک.

اخره زما نمبر ځان سره یاد وساتئ 0316 622 2044 سره بده نمبر باندې اخره ساتو مسیج زمنګ پروگرام دراته شي اخره بده نمبر باندې تاسو باکره کوم زمنګ پروگرام ته کال کول شي لکه ټول ټول شپچی وی خناسته لکه ټول ټول لکه ټول ټول ټول ټول ټول ټول د خیر ټول ټول لکه ټول ټول شپه یلکه واوري لکه ټول ټول

دا به سره خیره خان د ټانکو د کرکټ لګي چې کوم لسر دي زما په خیال سره ولې تاسو دوی کې څنګه چلې لکه زموږ سره مونږ لګي آیا څنګه پروګرام کې مونږ سره برخه آیا څنګه پروګرام تاسو واښنه آیا څنګه پروګرام تاسو خوان نه اخلي آیا تاسو زموږ د پروګرام نه مزه نه اخلي آیا تاسو زموږ پروګرام نه خوښوي آیا تاسو زموږ پروډکټ نه دی خوښ آیا که زموږ پروډکټ کې سوال دار

زمونږ کوم یو پروډکټ چې کوم دی ما بازار ته روان دی زمونږ کوم یو پروډکټ د خیرا مارکیټ ته روان دی او زمونږ چې کوم پروډکټ روان دی د خیرا دا غي راتریټ وای او دا غي راته نامو وای جی دا غي نامه زمونږ سره شریک کړي دی خیرا دا غي پروډکټ نوم راته ولي کړي دی خیرا او زه به ان شاء الله د خیرا چې چا هم سوال جواب ټکرا کو دی خیرا هغه ته بس ملاوي دی خیرا هغه ته ان شاء الله ان شاء اللہ پروڈکٹ ملاوی کی دکھے یا بس منگا ڈسٹریبیوٹر صاحب خیر تلا یا بتا سب مقبول کور مانے ملاوشی دکھے پلیز کائنڈلی 316 2022

0: ښکلا ته خو نن په رښتیا ښکلی ښکاري.
1: اسما ښکلی به ولې نه ښکارم چې کله نه مې صفات پیټي کریم استعمالول شروع کړي دي. زما د مخ نه د دانې داغونه تر سیری او د مخ توروالی بالکل ختم شوي دي.
0: وای الله دومره زر څنګه؟
1: اسما صفات پیټي کریم یو هربل او معیاري پروډکټ دی چې پانچ دن استعمالولو سره زما د مخ نه ټولې مسلې ختمې شوې.
0: واه بیا خو زه هم غواړم چې زما مخ ستا په شان ښایسته شي. کلا اوس دا راته ووایه چې صفات بیوټي کریم به موږ ته چیرته ملوي؟

0: کولا ته خنن پر اختیخ کولې ښکاری
1: اسما
2: پروګرام اخیرا پورې اوره ها
3: ها
2: صحیح دی جواب ملاوي کی ها
3: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ډیر مننه ډیر ډیر جزات شکریہ کامیاب شې خینا نزمان نزمان دا سره زلګیا چې لګ ناکام را سره وکړ بس تاس خوري ناکام کوي خو الله تعالی دې زمونږ د علاقې د نت والا تباہ او برباد کړي تاسې به وایو چې بیگم زمونږ پروګرام کې کش کړه پرالې دا د سی مسلمانان دي چې تاسو پیسې مرګو چې میسج ورته کړي دغه لپاره د نت چیر نت کې خراب تیارې رجاته نو بیا ولا سره ریسپانس هم نه درکې او بار کې د خیره ایم ایس سی سام لري رجاته باندې زلګیا کامیاب شې خوشاله شې د خیره او بل خبره ده نه جتا سو تکلا لکانې و د خیره نو جتا سو د خیره زموږ سره سره وي نو مونږ بیا هیڅ قسم ټینشن نه لرو د خیره نزمان نیم ژوندې وي مسجد له د خیره مونږ وادم کو د خیره نزمان لوم ان شاء الله د نزمان لکه د نزمان د جن چې کم گاډي کرا هغه خپل معنی لکه هغه د خپل معنی شلو دا سي بنوي جی لکه نزمان مونږ بل چا سره کې گاډي ها بس مونږ سره بغاډي کې ناشو د خیره چکر بوله ورکو او ورکو او لکه د جن باندې خبر نه وو لکه نزمان به خبر خو نه کوي د خو خبریں چنگے
3: کش
4: کلب کئی سرا
3: چڑے
4: بیدار کا کرے
3: بالکل
4: زندہ باد 3 16 6 22 22 اور 3 16 6 22 22 6 22 22

0: It's 12 o'clock.
1: It's 12 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکونسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړې بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلې سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولې شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کون کی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلومات د پارا پا دی نمبر رابطه وکړي 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کرک.

0: خاجی دے سر سر مونږ سره ډیر ټایم بعد چې کوم ملمان راغلی دین سټوډیو ته کنه زکه ډایرکټ ورزما اغي طرف ته زکه چې به مایلس ډیری جوړه پاته د چي
1: لکچ زړکه د لالا غر زدان را شادي دندې لالا را
0: زکه بغی طرف ته ورجو کنه چې بیا ټایم را سره کمی غوم بلکې ټایم دومره زر لوډ شي کنه چې بخی پته نه ولګي نو هغه طرف ته به هم ورجو او هغه مونږ سره دی عبید بای چې کوم مونږ سره سټوډیو کې موجود دی او دې سره سره نور هم ډیر ذاتل مننن په سټوډیو کې موجود دی طرف ته ورجو خپل عبید بای طرف ته ورجو آی ته خپل سټوډیو او دغه شو کې به هم ویلکم ورته کو السلام علیکم اینڈ ویلکم عبید بای
2: وعلیکم السلام ورحمت الله ریحان بای څنګه هر درشه
0: بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ حبیب بھی دا مائک نظر سر کئی
2: مائک کو فاکا ہی نہ لگا چلا کہ جیسے
0: پتہ لگی نا

اوردون کو دې سره سره کال چکم دي کال نور نشو خستري زکه چې ټایم سره شتانه نن چکم ملما دی هغه بډیر جګو دې سره سره موږ سره چې بیت بی کوم موجود دی امریکا کې دی دکان ایڈریس په خپل سره شاملې سي دکانه او کال تاسو سوري کال نور ما کوي بخنه مازیرا سره سیدا

دا صحیح ده. نور میسج به لاسټ کې شاملو ځکه چې دومره زیات کال روان دي او میسج ته مې نه پرېږدي. سوری حاجی دې سره سره چې چاوم جواب ټیک وی کنه نو بالکل تاسو انعام به خلی نه زی تاسو به انعام بالکل ملوي جی خو تاسو به یو ورځ صبر پکې کوئ صحیح ده کنه ځکه چې کلاسټ کې ما میسج شامل کو نو بالکل تاسو ته به زه یم چې د ته به انعام ملوي جی او تاسو پسې به وروسته میسج شي صحیح ده. میسج به درپستی نو تاسو به چې کومې لکه نه خبرې کوي هلته نه به تاسو خپل انعام چې کوم دی هغه به چیګوئ صحیح ده. سره سره مونږ سره په سټوډیو کې اوس موجود دی جی ایس کے چکم دی میټخلو کې هغه مونږ سره موجود دی په سټوډیو کې خو سټوډیو نه نوتل دی چې مایک نه جوړ او دومره غاړ سوشل میډیا پیج چلی. چلو خیر دی روبوشي او دې سره سره بل چکم سره

0: જેના પેલા હયુ દિકુંશતા દા ફિન્સી કોસ્મેટિક્સ મંદે નો દ્વયમ બ્રાન્ચ મુદા જીએસકે ગાર્મેન્ટ્સ મિટા હેલ કના નો દિવલા ટોલ પ્રોડક્ટ પોઇન્શલ મો સરાવી ઓ દેને લેવા કબલ દિકંદરોનો સરહ કમાઈ કે પ મિટા હેલો કે દો દોય મોના પ ઇમરજન્સી કી મોના હાઉસ લવાઈ શી મો સર બુવી ઓ અવેસ બઈ પ્રોડક્ટ ટોલ લક મો સર સ્ટા દા કના ઝોન દે પર હસ્તા દા દિકંદરોનો દે પર બહવી ઇન્શાલ્લા
1: સહી દા ઠીક દા બસ દા શાન છે ઝમુંગા દુકંદરાન ચિકમ દે ગામ મુતમઈન વી ઓ દેને લેવા લિસનર તસનસ મિસાલ દે કે રિઝલ્ટ લીદાઈ શી ضرور وہ دئی شاپ تو زون رسے چی کم زکی خوی ہے مطلب دا گواز زوری شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان رسی سی دین علاوہ ٹیری رسی سی او میوالی رسی نو دا گواز سی آلتا بو زون بو رسی چلتا ہے کہ نجدی چی تا کہ ہاں کاسمیٹکس وی یا جنرل سٹور وی یا میڈیکل سٹور وی آلتا بو اویلیبل وی آلتا نو دویا خستلی شی او بیاں دے کہ خوان دا چی مثال دا آن لائن ہم دوی مطلب اخستلی شی
0: بالکل
1: آن لائن چی کم دے دیکھ پل ویب سائٹ دی زبار بار زکه چې ځنه زوینه داسې چې غلطه کې دا اویلیبلیټی دي دینه وي نو هغه دوی خپل چې کوم ویب سټ دی نه هدوې او خوستل شي او د سره سره ابد مې ته خاموش شوی نه مون ذکر دی ول بالکل خاموش ولې
2: نه ان شاء الله خو زنج د ملګری دا لښ کې داسې وکی غپ شپ ته ولګي نو هم ها لیسن کسٹمر د ټول په انتظار وي چې را د نور بسو کې وسه خبره وکي او سیر شادات په مشته فرمایي او شته سه ګلونه برتلوان دي نو مې لښ کې دوی ګلونه ول باندې نو هم ها ملمن دي مشترن پروګرام کې هم خو د خپل زوی دی قسم ته مشه ان شاء الله سر سو بیا
1: ابد به تو ویل چې جس کې وای چې کوم د غدل ته خبره نشي کوي او دمه ټیټ وشه دا
2: نه مخو خبر مل کر شاله چې غریب تارس م پتر دا اوس په دا خوښ ته چې لښ کې ټایم کام دا ایز غخیر بس ختم دار نه پروګرام
1: اغه ټیچر یو نه پښتنه کوي چک شګه نه خپل نه کوي ابل دو کوي چې چې مورونه شي کنه
2: پیرډو وسته ټایم اوګه نو اس دې د اوس لیش کې خوشی محسوس شوه دا چې لن نمبر خبر نشته دا ټایم کام دا
1: بالکل ماشاءالله او ټیم چې کوم د ټیم حکام دې مشتره پینځل سره کې 14 منټ چې کوم
2: نو بالکل ریحان وای مشه کې مخ کې ابل ځکال کړو هغه کې مې پیکیج لګول او چې مې نسو کا دوا پروډکټ هلي او دریم پروډکټ ودی ته مې فری ور کو نو هغه پیکیج به ان شاء الله یو هفته راځي جری هغه پیکیج به یو هفته راځي جری او دا کې پروډکټ چې کوم دی هغه مشره بالکل اویلیبل دی وټامین سی سیرم چې کوم دا ایچ ای پلس بی ایچ ای سیرم چې کوم دا نو دا پروډکټ هم سرجی اویلیبل دی او تقریبا مشره خو سورې نه وچل دل ځکه چې مې پیل او خپل فیدبیک وکړي دی چې فیدبیک مشترو سي سره رزلټ مشترو شي نو نه بعد مې دی لنجینګ کو نو د دې وجنه مې لنجینګ نن وکړ چې ماشاءالله دې فیدبیک چې کوم دا رزلټ چې کوم دا مطمئن یم ژوند نو اکثر کسان ودا سی وی مجه خواندی چې کوم دی اوړو نه دی نو مجه دی کونه ایڈریس ودا پته نه وی نو امج دی کون چې کوم د حافظ خوشبو شاپینګ سنټر بنو مسر دی کون دا سنا ولا مارکیټ کې بل مقابل الحبیب بینک هغه خبره ده ګل پانی بيسي ولا نه نو بیا به زه ته چې ګل پانی بيسي و چې کومه وا نو یا 30 ستاره موبایل سره امج دی کون دی
1: ابید بھائی
2: جی جی جی
1: زخپلا جی تو تا مطلب دلتا چکار در لگاؤں کنا زخپلا غلطی جا پکی یا دوری پو خوری جا ای طرف نا دی سایر تا پرو خوری جا
2: جی بلکل
1: بیا واپس کی جا نو خاما خاما مطلب غلطی جی ہوئی که والا جی کم دیا یو غاٹ موبایل نو دیکون دا غا خبر دو کنا
2: تری سٹار موبایل دیکون دا غاٹ بورد لگی دل
1: او بل تو غاٹ فلیکس لگی دل حد بہار
2: بلکل جدا
1: سی لگی بہار تا لگی دل دنو اگر تا چوک سی بیا بو پتا لگی او دین لوا
2: نو بس انشاءاللہ مارکیٹ کی پشتنا ہوگی چی تا ہاں دوی پشتنا ہوگی جی خفیز دیکون چی تا رابید بیوال نو انشاءاللہ دیکون تا بدوی خیر راسی
1: صحیح او دې سره سره چې کوم هچا نماد ګټلې وی کنه
2: ای ته
1: به مونږه طرف نه میسج واپس ورځي یا به مس کال ورسی کنه
2: کال
1: مونږه پسې نه کو او دیو جی چې مونږ سره په دې سیم کې بیلانس ملاس ایس شای نه شته دا نه مونږه پسې کاز نه کو ځکه چې لیسنر وی خامخا مسله کریټ کې دلی شي دینه نو خو دې پر به مونږ ته کو چې دوی خپل انعام چې کوم دغه تر لاسه کیږي چې بیا وی بل شو کې چې خان به په انعام باندې غلا شي
2: بالکل جدا سره کاسو کې مې شپنا انعام سره ورغړي یا دوی لري وی دوی د مستر بالکل میسج کال باندې رابطہ وسه نو ان شاء الله دې ته موږ نږدې ډس خال ته کې وشو او کده یک خپل طرف نه کوم گیفت تا یا دې مو طرف نه کوم گیفت تا نو دې بالکل مو شپ نه هوس لول شي کله شي ستړي کول شي نو ان شاء الله ګرمي دو جس په خپو اچ چا خو نشوي تهلا ځکه جو ګرمي آل رډشتا کنه جس په خپو اچ او گیفت په خپل وصول کې وشو خند پشاني سره به ان شاء الله نه درمي
1: ان شاء الله
2: صحیح دې
1: اغاسي دین روزي خالکم

مون د هرې خبرې د پاره یو قرارګار ده او زرد چې تاسو به پوه شئ. هرې خبرې د پاره یو ټیکانه ده، وخت مقرره دی چې هر کله د هغه خبر وقت راشي نو پوره به کی. عذاب، ثواب، راحت، تکلیف، دې د پاره وقت مقرر دی. وسوف تعلمون او زرد چې تاسو به پوه شئ. حق او توحید نه انکار کولو نتیجه څنګه ده؟ په دې به پوه شئ چې خو کله دا سترګې پټې شي ټول حقیقت به انسان ته مخې ته شي. انسان مخې ته به راشي هره خبره، حقیقت د هرې خبرې، انجام د هرې خبرې، نتیجه انسان ته به دا عرص مشاهده شي. جنت هم جهنم هم، سزا هم جزا هم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأغا وقت كي چي بنتا اي پیامبرا أغا كسان يخوضون في آياتنا چي جگل كوي بحث كوي زمان پا آياتنا كي فأعرضان هم پس اعراضو كد دوينة کله بحث کی مشرکان به مجلسونه مقررول د قران پاک په صورتونو پورې به ټوقی کولی. لکه د صورت نوم دی سوره بقره، سوره مائده، سوره نساء، سوره انعام، سوره عنکبوت، دی پورې به کافرانو ټوقی کولی. چا به ویلی بقره زما ده، زه به شهودس کم. دا اصل کې قرآن صورت پورې به مذاق کا. بل به ویلی مائده زما ده، خوراک به تینه کوم، زه د دې شوقین یم. ځینو به ویلی نسا، سوره نسا، د ښځو شوقین یمه، دا ښځې زما. دا د مشرکانو به قرآن پاک په آیاتونو پورې مذاق کو. کله به یې ویل دی کې د ماشي ذکر دی، دی کې د غنی ذکر دی، د عنکبوت. دا قسمه مجلسونه به مقرر کړل او دا مسخرې ټوقې به کولې. یخوضون فی آیاتنا، دا خلق غیب روباسی، مسخری کئی، شغل کئی، زمانگا یاتونو پوری ٹوکی کئی. نو ای پیغمبر دین اعراضو کا کو دی دا دین دا خبرو مذاق اڑاوی، دی سرا بالکل مکینا. اس پیغمبر نکینا استو دا موتا تا اوری چگوری اے امتی دا سی بی دین خلقو پو سرا مکینا چا غد دین احکاماتو پوری ٹوکی کئی، مذاق و مسخری کئی. دا سی خلقو سرا بناستا پا مجلس کئی نکی، او کو چرت بیا د هغې باوجود وسره کینی نو ته به هم دی هغو نه شي. و اذا رأیت الذین، په هغه وقت کې چې ته وینې هغه کسان، اے پیغمبره، یخوضون فی آیاتنا، چې دی مسخرې، مذاق او ټوغې کوي، بحثونه کوي په آیاتونو زمونږ کې. فاعرض عنهم، بس اعراض وکړه له دوی نه، حتی یخوضوا فی حدیث غیره، تر دې پورې چې دوی داخل شي په بلو خبرو کې. و اما ینسینک الشیطان، او کو هیرا راول لتا تا د اعراض د دینه د شیطان ایرا را واست پتا باندې پتا تا ونوا. خو چې کله دریات شو دا غینه باد مکینا، فلا تقود بعد الذکر مع القوم الظالمین، بس مکینا رستو د یاد ولو د مننا د قوم ظالمانو سره. داسې خلکو ملګرتی هغه مکوا. وما علی الذین یتقون من حسابهم من شیء، او نشته د پاک کسانو باندې چې پرهیزګاری کوي د حساب د دې کسانو نه، من شی ان څه حصہ. یعنی کم خلق مذاق اړاوی او د دین خبرو پوری مذاق اړاړي او حق نه مني، نو کم مؤمنان او متقین کسان چې دي هغه په ذمہ دانشته چې خامخا به دي دې خبرې ته تیاروي او تسلیمې پی، صرف دعوت به ورسې، مکلف به نه دي. او نه دی باندې چې کومه ده څه ګناه شته دی چې کم خلق ځان بچ ساتي، قرآن او حدیث پورې مذاق نه کوي، حق اومني او حق باندې عمل کوي، نو دغه خلق بیا د دغه سزا او د عذاب نه بچ دي. ولیکن ذکر لعلهم یتقون، لیکن نصیحت ورکول شته دی د پاره چې دوی ځان وساتي. ای د خرابو مجلسونو ته به نه ځي، خو که د نصیحت ورکولو د پاره بنده لاړ شي او هغو ته دعوت ورکوي نو بیا اجازت دی. او نور چې کومه ده چې کوم خلق
خراب مجالس منعقد کړی دی اغو کې شرکت چي دی اغه حرام دی اغه نه ځان ساتل پکار دی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.

0: It's 2 o'clock.
1: It's 2 o'clock.
0: Hourly Time Check is brought to you by Radio Amar. Jwan Rang Amar.
2: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کانی تریخ کی کانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګ نه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړون بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکاره بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید ذاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پارا پا دی نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھرک.
3: د دنیا د سود او زیان نه بے پروا شم چې خبر شم په راز د عاجزۍ. عاجزی انسان ډیر لوی مقام ته رسوي. پکار د چې ځان کې عاجزی راولو. مشهور قول دی و نو گورا صورت کی نا انسان او گورا تعلق ور سره جوړ کا. ټول له پکار دی چې د رشتي یا دوستانه نړوان دی فکر وکي. حسنا بیا تاسو د غټ خفګان سره مخ شئ.

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ټول ستړي مشه امید دمه وای زکه چې په دا وخت ار سو کور ته راځي ستړي ستومانه د دکانونو نه د کاروبارونو نه او یعنی کې د ستړتیا د ځای نه راځي د دمې ځای ته. نو بیا د ډېرو خلکو دپاره د دمې ځای د هغه کمرې د ډېرو خلکو دپاره د دمې ځای د هغه کور وي د ډېرو خلکو دپاره د دمې ځای د چا دیری یا خپل دیری یا د یو سوري لاندې. په هر حال ستاسو زما د دمې ځای هغه هم دا پروګرام دی صحیح ده. څومره چې ما اوري اوریدونکو ته په جمع باندې السلام علیکم. ټول میاندې خویاندې همزولی مشران هم او کشران هم پکې یاد کو ځکه چې دې وخت کې واړم ناسي پروګرام ته ستاسو خریان ستاسو رویرونه ستاسو بچی نو ټول ته چونکه زما زړه کې مینه احترامات هم دي او دې سره سره به تاسو سره په ګڼ شمېر موضوعاتو باندې کوشش کوم چې خبرې مو کما تاسو مې واوره تاسو مې برداشت کې. اته منټه د پاسه دوه بجې شوې دي او درو بجو پورې به زمونږ استاسو ملګرتیا تړونی. کم خلک چې ما په اول ځل اوري په لومبي ځل مې اوري فرسٹ ټایم مې اوري نو هغوی ته به ووایم چې تاسو بالکل په لومبي ځل خو تاسو مې اورئ خو نور خلک مې د ډېرې مودې داسې ډېرې مودې خو مطلب دا دی چې د سو میاشتو نه مې اوري نور خلک مونږ مودې خو دې خبرې سره تړلې دي چې ویدا د ډېرې مودې دی دا مودې مونږ ډېر کډونه مخکې بوزي سل کاله مخکې پنځوس کاله مخکې دیرش کاله مخکې سلویخ کاله مخکې دې ته مونږ موده وایو خو بعضي خلک اوسني خلک موده څه وایي ویدا ډېر څه موده مخکې مطلب میاشت مخکې مونږه هغې ته مونږه موده وایو صحیح ده جی. نو زه خیر دا خو د دې وخت د دې دور خبرې دي. بهرحال چې کوم مشران ماوري سپینګیری دي سپینسرې دي هغوی به د خپل وخت یا د خپل دور چې څومره هم خبرې ترې د هغوی په زندګۍ کې دي نو بس خوشحاله اوسې او تاسو نه تپوس شو چې یاره په تاسو دا وخت څنګه تیر شو یاره وي بس د سترګو رب کې تیر شو هېڅ پوه نه شو. نو که څلوېښت کاله عمر تیر کړي اتیا کاله بیا هم وایي یاره وي د سترګې رب کې تیر شو نو واقع دی چې په ژوند څوک نه پوهېږي داسې په منډه روان دی چې په ځان پوهېږي وی کالو شو چې په ځان پوهېږي یاره بس یو اته نهه میاشتې وشوې چې په ځان پوهېږي یاره پنځه شپږ کاله وشو لکه تقریبا د 2015 خبره ده که نه د 13 اگست 2015 چې ما پکې ریډیو جوین کو او اوس چې سوچ کوم زیم جوړ ابل ورځ ورغلی ما جوین کړی مې دی ځکه چې لا په ښکته پکې روان یو که نه زده کړې کوو لرنینګ کوو اخلاقیات زده کوو پالیسی زده کوو اصول زده کوو. نو که انسان سوچ کې لکه چرته 2015 د سکول د وختو نه زه هغه سیستم را روان دی چې سکول نه برالم بیا به لاړم ریډیو پاکستان ته او داسې بیا به مختلفو چینلو سره مې ټریننګ کوو. نو اوس چې هغه وخت ځان ته یادوم زه یم چې دا بل ورځو 2015 نه دی اوس بل ورځ 2024 کې داسې شوي دي یا 25 کې داسې شوي دي هو نه چې وګورو ډېر لوی سفر تیر شو د تجربې حواله سره بیا هیڅ تجربه هم نشته زما په فیلډ کې هیڅ علم ما سره نشته د تر فیلډ په بنیاد باندې خو چې تاسو غوندې لسنر ته بیا وګورم د تاسو غوندې قابلو خلکو ته بیا وګورم نو زه هم چې نه اسې مې وخت نه تیر کړی د ډېرو خو خلکو نه مې زده کړه وکړه او د ډېرو خو خلکو سره مې پکې الیکس الیک کړل لکه تاسو څوک یې خو هم لسنر یې کنه نو لسنر او براډکاسټر دا لازم ملزوم دي صحیح ده. زه هم که یو براډکاسټر یا یو صحافي یا یو اینکر یا یو پرزنټر غرور کوي نو دې په څه غرور کوي دې په دې خلکو غرور کوي د دې خلکو نه ډډه کوي د دې خلکو په وجه خو باندې نعیم الله مرزی که نعیم الله مرزی نو د خلکو په وجه باندې دي ګنی زه به خپل نوم سره یو پنځوس پیر ولیکم چې نعیم الله عمرزی سمانه نه لري خو که د ریډیو لستر وایي چې نعیم الله عمرزی نو بیا معنی لري مطلب لري نو د دې خبرې نه چون دا دی چې زه صحیح یم په تاسو باندې یم خو که تاسو صحیح اب تاسو په خپلو ځانونو یې ستاسو نه به ماته فایده وي
خو زمانه تاسو فائدې اسم نشته نو سم راحت شته نو زه بیا په کروڑو کروڑو شکریا تاسو ادا کوم سیده جی مطلب په مم احسان شته په مم احسان شته او د احسان بد دسی احسان لدي مالم توفيق راقي جزم تاسو لدى بدل خلاصكم كتاسو لسوك تخفى كصدر كنو دا موي جبز دي فلان كمالي تخفى راك بس الله دي ورسر خوكي الله خود ورسر رم خوكي خودتم هم دخبل طرف سكي سيدا دا چا بدل لفا خبل زان نپره دي اجي پار طريقي خلاصه بي آن يو اغا بدلی چه پا خوكي چارا سر خغم خادیو پالل چارا سر خکلی ولسو کو بدل کې ور سره متوکا او بل بد بد بد کولې چې چا سپېړه درکړه نو ته سپېړه مور کوا ته سره په اخلاقو کې راشه چې چا راته کنزل کړل نو دا غو ته پړه بل کنزل مکو بلکې هغه نورم وسره مينو کې چې هغه کنزل دا غا بیا جوړ نشي یا هغه خپل کړو باندې ستومان شي صحیح ده خا وګوره 10 منټ او 2 بجې شو خا روز د هفته یعنی کې د خالی روز او دیار لسم جون یعنی کہ 13 جون کال دے 2018 زما چ سمر ہم دی وخ کی تاسو آواز اورے نو دگر میں زور ہو سیوا شوی دی پواز دینو کی خو باز علاقو کی ډیر زیات باران او طوفان راغلو پرون نو خاص کر بونو سایت تا ولادیو کی چې د سی افتون نمن په امن شو یا د سی حادثات نمن په امن شو خو بیا هم دا سلسله دی کل طوفان وی کل باران وی کل سیلاب وی کل سی کل سی اللہ نو خیر غوڑو او د ذل حج د میشتن اوشتم نیټه دا کال دی 2000 نه اسلامی کال دی 1447 هجری صحیح دا اسلامی کال دی 1447 هجری او اوشتم ذل حج 13 جون 2026 روز د هفته ټایم دی 14 منټه او 2 بجې نظام اردن کو دا پروگرام تا استاد باندې کوم صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ تا پروگرام کوم او تاسو یې وره بلکې تاسو یې اوره ووره نه اوره یو ویل کدا سیس وره بل وی اوره دل لکه ما ویل کنه چې ستړی مشه نو موږ پښتانه سو وی خوار مشه کولی خبره ده ستړی مشي دا هم ځان له پښتو یو دوا ده په پښتو الفاظو کې ده خو بیا ودا بلوي چې خوار مشي لوی شي لوی الک شي لوی سړی شي لوی خزه شي صحیح ده زمونږ د پښتو خبرې د ډېر خوندورم دي مزناکم دي عبرتناکم دي او اسه دا ویم چې دا ووره او اوره ډېر فرق پکې نشته مو لکشن فرق دی خو زه به دا نه یم چې تاسو ووره تاسو اوره لکه بیا دلته د احسان خبره جوړیږي نو زه ګورم چې څه کېږي مخ په وړاندې درې بجو پر لا ټایم شته د خیر دی وی او تاسو میسجز تاسو کال زه په پروګرام کې شاملوم په 0317 0317 0906 075 دا وخت زما د یونیورسټي کوم فرندز دی اکه ما سره په کلاس کې جنکې دی او کاله کان دی نو زیات تر پکې ما اوري وجدا د چې په زما په فرندز کې څوک د سینیش ته چاغه ریډیو کې کار کوي یا مخ کې کار غړوي ز پکې یم نو وای چر اورو چې څه پکې وې نو مې زه خو چې څه په کلاس کې مغه په پروګرام کې ویم دا نه چې ګینې په کلاس کې یو شان مو بیا اف ام کې خبرې جوړم بس یو شان ساده وده چلیګو نو زما څومره فرندز دي تاسو به یو وخت راشي نو سی یو ټایم به راشي چې تاسو بیا په غټو غټو چینل کې نه سي په ټلویزیون کې بنا سي څوک به نیوز کوي څوک به کرنٹ افیر پروګرام کوي څوک به ټاک شو کوي څوک به انټرټینمنت پروګرام کوي څوک به پکې ډرامو ته لاړ شي او څوک پکې نور چینل ته لاړ شي څوک پکې بهر ملک ته لاړ شي خدا غي نړوان دي دا ریډیو د سيو او پلیټ فارم دی موږ ته چې په دې کې موږ د کمیونیکیشن کم هغه طریقې کار دی په کې موږ زده کولی شو یا سکرپټ لیکل شو په کې زده کو یا بول چال شو تاسو دا کم غټ غټ اکټران اینې یا اوره زه به تاسو سنو مناخلم تاسو ټول د پښتو دردو ډرامو شوقیانې کتلی به موږ غوره به هم دې کې زیات تر خلک
هغه ریډیو پاکستان جوړ کړی دی لکه غټه غټه نامې پښتو کې وایي کوم هارون باچا رحیم شاه خالد ملک سرفراز اشرف گلزار جانس خان عرفان خان رفیق شنواری خیال محمد الماسان خلیل نظر گل استاد دا ټول ریڈیو پاکستان جوړ کړی دی بیا که د ایکټنګ دنیا ته لاړ شي جہانگیر خان اسماعیل شاهد سید رحمان شینو شاه جهان دا غټ غټ نامې دا د ریڈیو پاکستان دی بیا که د اردو لیول ته لاړ شي د اردو لاړ شي انټرسټیټ بخنه نه ایوب کوسا پای کې نومان اجاز پای کې احسان خان دا هم د ریڈیو پاکستان پیداوار دی مطلب د خبرو طریقې ورته خودلې ده ایکټنګ یا د هغه چا سره ملاوېدل سکرپټ ویل کریکٹر کراتل نو سیم دا ټول سیزونه خاص کر خبر زده خپل فرینڈس ته کوم د کوم سټوډنټس دی جرنالیزم ان ماس کمیونیکیشن هغه ته وایم دا سبا یو وخت تاسو راشي چې په تاسو بم راشي چې بیا به نه مولا ورته بیا پیژنې هم نه هلن کې اوس مې اوره بیا به مې پیژنې هم نه خو زه خیر دی تاسو کامیاب یې لکه چې نه مولا مرزه کامیاب ښه مننه 0317 0906075 0317 090 60 75 0317 090 60 75 اور دن کو دا پروگرام تاسو رے دا صفات کاسمیٹکس پہ حقلا باندے اور انشاءاللہ العزیز تاسو بزر ڈیر زر یو اناؤنسمنٹ کوم اور اگر اناؤنسمنٹ با تاسو اور ہے خوش نہ انشاءاللہ یو سو رزی بعد اور ڈیر خکل اناؤنسمنٹ دے تاسو بے خوخ کے تصوب پکې ما سره اتفاق وکې سید جی اوس درته ګورنم خو اوس وسو کوم شي اول ځری وایا خاص کر د کرک اوریدن کې چې دی ته بنو ټانک دی خان یا هنګو ټل پاړ چنار صدا کرم او د پارمو د ثوابې نو خار چار صدا مردان په خبرې کې ټول خیبر پختونخوا د پاره خو اعلان دی خو اناونسمنت دی ٹھیک ده وچ السلام علیکم مامو سنگ زرو مې سایما او مامو تاسو شو ښه تاسو سن بلاک رانلو سن بلاک را روان دي ښه ان شاء الله انتظار کوي دی نه لوا په صفات کې وټامین سی سیرم هغه مارکیټ ته را رسیدو کم خلک زما وازوري په نوخار کې جانګيري کې اکوړه هټک کې نو تاسو بالکل وټامین سی سیرم په صفات کې د تاسو هغه ستل شي خلک خپل نږدې دکاندار نه او وای چې ما پیپر وو سٹارټ شوی او دعا کوي چې پاس شو پکې ان شاء الله خجی نعیم الله مرزه وای جان قاسم يم او سلام د تکم وعلیکم السلام تاسو سلامونه ماته را رسیخه پرون ډیر ځت میسجونه کال زر روانو چیر پروگرام ته ولې ناراضي او ولې نران لې او سوا چې کی دي شي نو بس خپل منډ ترړوي مصروفیاتي صحیح ده نه پدغه وجبان دي نعیم الله مرزی سنگ امی سنگ دا منگ ساس پروگرام دیر پا شوق سر او رو او دیر از دکڑ دکو تاس پروگرام پرون پا خپل ولی نو کڑی پرون بل زیو مہا تک دا جی خوشحالو سے رازم واتس ایپ میسیجون طرف تا او دام شاملوم ویشی سلام می واخلا او دا مسافر سلام کل کل وینم وعلیکم السلام خدا دا سیدا چیزا ما سلام پزان قبول کے دا مسافر یا دا نزول سلام کل کل وینا خوشحال اوسه آباد اوسه السلام علیکم بھائی سنگھ طارق یم د منګ تاسو سکرین سپیر اورل دا ډیر خو رزلټ دی او د تصویر مرا لګل دی نو ډیر مننه تاسو منګ ته میسج کړی طارق خان خوشحال اوسه بالکل امدا سپرې دخه صفات سکن هربل سپرې زما وردونکو تاسو کده څه کولی شي چې صفات کې سمره پروډکټس دی خاص کر د دې موسم سره چې پکې کم ریلیټډ دی هغه پکې دوه شیمپوان دی یعنی صفات اونین شیمپو صفات املا شیمپو یا صفات سکن هربل سپری صحیح ده او یا صفات فیس واش دین علاوه صفات وټامین سی سیرم تاسو دا استعمال کې زما یو سوچ ده دی لکه وخت می خبرې کولې ډیسټریبیوټر سره نغمې چې داسې نماته فونز او میسجز راځي لکه دا ڈسٹریبیوٹر اکثر زیادہ دکاندار دکانداران پیجنی ٹھیک دا جی
نوې چرہ خلک ته پوس کوي هغه سلاقیه د کړي چرات کې سلاقیه د کړي سپینخاک کې د سي نظام پور علاقې ته چې وای چرہ خلک د صفات کاسپټکس ته پوس کوي صفات سسز دي نو ما اردو به اویر صفات پروډکټس دي صفات کمپنی ده صفات کاسپټکس کمپنی ده او رزلټیبل کمپنی ده وی چې ارس چې مونږ ته پروډکټس راو لګا هلن کې هغه دکاندار نه به چې ته یو کس ته پوس کړی وي یا به کسٹمر ورغلی وي ما پروگرام میں شاید چنی ورے دلی فقہ بے ڈائریکٹ رابطہ کرے دا ڈسٹریبیوٹر سرا تو صفات کے الحمدللہ کوالٹی شتا زکا چیو کس استعمال کی غد درو نور تو وئی بیا گوی تہ پوس پختنم کی نو صفات دا پارا چ کم زمن ملگری منڈ تڑ وئی خاص کر خیبر پختون حاج کم منیجر صاحب دے صفات کی اغا سونا منڈ تڑ وئی بیا ڈسٹریبیوٹر سونا کوشش کی بیا زمنگا چ کم ددی فیکٹری والا دی جوڑون کی دی یعنی کہ کم ماہرین دی اغه کم کوشش کی دا غیر نړوان زما کم سوچ تو کم کوشش تی نغتا وست پتہ نشتا بس خو یو گھنٹہ پروگرام کوم تاسو وای بس نه مله مرزی را لوز رته شکو لاړو خدای دین مخ کی ورس ډیر غټ سوچ تی صحیح دا دین مخ کی ورس سوچ پکار دی چرا تاسو سیز صحیح وی پای کی میٹیریل خوی هغه چاته نقصان ورونه کی الحمدللہ پس صفات کی ترسه پوره نہ چاہ سے گلے شک وکڑ دو نہ بھو کی الحمد للہ پتی فخرم کو او کو گل رام شی زما یقین دادی شاغا سو گلے کی اغب صفات صحیح مانو کی پی جن دل نہیں یا بے صفات کاسمیٹک صحیح مانو کے استعمال کرے نہیں ذکر بات گلے کی اور گلی دور دوم بیا مہارت تھے اغم بیت چمنگور باز خلق کال ڈراف کی خبر ہے وہ نری ایک دم دا جواب کی چبس میں استعمال ہے وہ تھا میں سلام دے لکڑ خبر زما اکثر مخ کی شوی دسے چھے یرا بس میں استعمال ہوا وستا پا استعمال یا پا نے استعمال بنے زمان کپنی نہ خرابی گی دا تکبر خبری دا غرور خبری دینا بزان ساتو چھے کم کسٹمر کم اوردن کی زمان دے صفات نگیلا

نو رمضان تر نزدیکم چې کېدی تا صحیح استعمال کړی نه وي، کېدی تا صحیح یوز کړی نه وي، سم دې پیژندلې نه وي. صحیح ده، نو د خلکو د زړونو د جوړولو د طریقه هم دا ده چې ته هغه له صحیح لاس ورکا، هغه صحیح مطمئن کا، صحیح مانو کې په خو خبرو، په خو عملو، په خو پروډکټس باندې. لکه دا خدا جواب نه دی کنه چې اوس ماته سړی فون وکړي، یو هغه چې هغه تنگول کوي یا مخکنه چا پوی کړي، ام ماته پته لګي دا غي د خبرو نم اندازه لګي. یو صحیح مانو کې ګلمنی دا بیا ګله اورېدل پکار دی. السلام علیکم بھائی، زما طرف سلام قبول کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام، خوشحال اوسه. وای چې تاسو موږ لزله پوخ کو او کال نو چته وي، نو د کال اناونسمنت والا نه دی کړی، کال وزرو سوچته 15 منټه بعد. ګران سلامونه تو تور ډېر د وکړه راځي، خو ان شاء الله ډېر زر خوشحال اوسه مننه. السلام علیکم بھائی جان سنگه سیما ګلم چکدلنه پروگرام ډېر پمنه سرورو. او وای چې ٹک شو خورے، ڈیر مہربانی. السلام علیکم نعیم اللہ عمر زی بلال دا تور تور دا کم زی دی تور ڈن ما تا دا خا ٹک شو دا بوشی خا ڈیر مخل کرک سیڈ نے میسج را گلے دے خوشحال ہو سے آباد سے بل میسج سلام او سنگ استاسو خا وای چې ساو دا واده اعلان بکل اورو دا چا میسج کړی و چې ساو دا واده اعلان بکل اورو نو دا واده نه مخ کړی ری مرحلې دي کنه ها سیدا زه دې خبر خلاف ما چې بعضی مور پلار مې داسې کتلې دي داسې خلک مې کتلې دي چې بچی یا بچی لګر لوي شو بس ودا یو غم دی یا دا یو بوج دی ودا د سر نه لر کول غواړو ٹھیک شو نو زوی یا لور دا بوج اونه غنه د دوی د تربیت د دوی د کامیابی دوی په خپل خپو د درېدو کوشش وکي صحیح ده او چې ښه تربیت شي ښه تعلیم شي خو د ژوند جوګ خبرو پیژني خو بدو پیژني تمیز پیژني نو بیا دا خبرې وي او دا چار سوک دے میسج کړی دی زما دا واده اعلان پسی با وګونو به کار پری دی سیدا خوشحال اوسه ها بل میسج السلام علیکم نعیم الله مرزه او د مور پلار یوز وی وای چې ستاسو پروگرام ستاسو پشان ډیر خوګ دی ها وای چې ستاسو پروگرام ستاسو پشان ډیر خوګ دی نو څه ګرمي ده په گرمی کې شربت چخوږي مچان والا راځي صحیح ده چینی چی چې بے ځایه پراتی مچان والا راځي تاسو تاسو زه خوږ کړم نو زه دومره خوږ نه یم سمه ته زور ورکړ تاسو په خپل خواږه خلک یې ٹھیک ده جی ها سلام سر خې او عثمان فرام نوشیرا ډیلی اورم پروگرام پلیز اگین دعا ریکوست دی او عثمان خان بس دعا ده ها الله دې کامیاب کړي سر زمنګا او د دې پزې کوشش وکړه هوم ورک کوه سټڈی کوه صرف په دواګانو بم نه کوي لکه تاسو پیپر کې سندې کې پیپر کې دې بيخه سندې لیکلې او وای شر بس الله ته مې پاس کړه الله غفور الرحیم ذات ته هر څه کولی شي خوشاله سره ګوري ظاهره چې تاسو کړی مې کنه اوس به ټیچر تاله پتش پیپر خو نمبر نشي درکولې نه در ماس درکولې شي چې بس دې پوزیشن کرا ولا پہ پیپر کے بدیزہ یو ٹیچر پاس کی غصر بدی دعا سلام ٹکی یا بدیزہ سوڈن سر بدی لاروی کنا یہ پیپر کے برسر گزارو کی خود سی بم نہیں جتا سو بس سر مورتوے چھو موری دعا گانے کا وچ اللہ میں ٹاپر کی نوڑا ٹاپر پزے بر ٹیپر شویا سٹرگل بکے کوشش بکے خوا آو جی خوا بل میسیج السلام علیکم وی چھے خوا ستاسو پروگرام ام اورو ور سرا صفات کاسمیٹکس هم یوز کو او ډیر رزلټ بل الحمدللہ بالکل رزلټ بل دی خاص کر د وټامن سی سیرم چې ما خبر وکړه د ټولن ارزان د قیمت په لحاظ زیاتو خو د میټیریل په حساب او د کوالټی په حساب الحمدللہ نمبر 1
سیدا وٹامن سی سیرم د صفات جانگیرا اکوڑا خٹک رسالپور او پبی نوشیرا د ټول کښتا وی چې بختیار کاکا خیل پروگرام اورو او نه استه خجی وی چې دې څه خبر کړ د خو پوینې ما بیا هم مهرباني السلام علیکم وی چې فرام نوشیرا او زه وی تاسو 2017-18 نورم نو د 2017-18 کې خو زه نه ارشوی نه منو تاسو ما سنگ غوره په 2017-18 کې زه په ریډیو کې و مخورات لمبا پینا زکه چې ما به ټریننګ کو لرننګ مې کو خاموش ان کې سایلنت مناستم ٹھیک ده جی خو زه خیر که تاسو خوب کې چې دوردل مغه بیل خبره ده سیدا سلامونه زیاد ما او وای چې پروگرام اورو خجی خا بالکل اوره او د صفات سره خپل مینا اثر غند کې خا ګوره په صفات کاسمیټکس کې کوم ډرا روانه ده کوم ډرا ا د عام خاص د پاره ده خو باید چې تاسو بیا کوم د کوپن سیستم مونږ شروع کوو د 10 ډبو سیستم مونږ کوم شروع کوو چې تاسو هغه ته بالکل ریډی یې چې تاسو ریډی یې په صفات کې چې سهم دي یوم بکې به مطلب اساس نشته که زما خویان دي دي مرونه دي هغوی دپاره پکې هر څه شته صفات کریم صفات صابن فیس واش سپرے یعنی کې د خارخ سپرونو دپاره د دانو دپاره دی نه علاوه بلیچ پکې شته دوه قسمه شیمپو پکې شته دوه قسمه هر هغه څه پکې شته چې کوم د ضرورت څه دی د دې وخت سره د دې خلکو سره د دې زندګۍ سره نو که تاسو سره پروګرام وره بس په دې غوږ کې وره په دې وباسه نو اوم ټیک ته زمانه نه کوم تاسو خو دا صفات صفات کوم نو دا په دې غرض کوم چې تاسو خپل پروډکټس استعمال کړئ په صفات کې تاسو چې سره ته پکارو استعمال کړئ صحیح ده او جی خاص کر دا کرک چې کوم ردون کړي نو ته هم خیراله جوړ السلام علیکم او وای چې فرام ترخه ترخه نوم خمر دلی خو زه نه مو دي دا کومه لقه سر راځي وچې الله صفات له نور هم ترقی ورکی امين ثم امين امين سرستاسو ترخه نمبر دې خدا کوم سر دې خو شپ قدر کې ترخه ده یوم په نوخار کې علاقه کې ترخه راځي کنه خو نه به کوم چې تحصیل په بي سر راځي او کده تحصیل نو شیر سر راځي دا اوس اندازه ماته نه لګي خو ترخه نوم مورد لید ها بیا راځم واتس اپ میسجونه طرف ته وایي چې تاسو پروګرام اورم ستاسو ساده ساده خبره خو خو بالکل زه خو یم ساده تما خبره م ساده دي ها او لیکل ډیر ساده ما کنه ها صحیح ده ها السلام علیکم نعیم الله عمرزی ستاسو خور یم کاکا سیبنا او زما سلامونه اومنه پزان زما مور هم تاسو اوری سوته اوه و زما مور تاسو اوري سو ورته وای را شکه ګوره اوس بل کوم مور تاسو څوک سوی ها مور ته خو بغیر د مين نه سن شو ور کولې مور ته عزت احترام لوړواله قدرواله نو سونه میاندې چې موري زه بس مين ور کومو وره دو خبرې دی انسان کدا یاد ساته چې مين په کوم انسان کې نه چی مینه پکې نه ای محبت پکې نه ای مینه نو دغه انسانیت هم نه ای او چی وینه پکې نه ای وینه بلډ بیا به پکې ژوندګی هم نه ای تکه چې دا چا وینه کمی یا تاسو به کتلی د تلسیمیا بیمارانی دا ژوند ډیر کمی بیا نه ای په دنیا دا دوه خبر یاد ساته دا زما د تر دې ته نه ایم الله مرزه ولیکه نه ایمیات ورته ولیکه نه ایمیات صحیح ده چی مینا او وینا دا دوان چې پچا کې نه نو بس الله دې وبخي الله دې هغه دنیا خسته کې صحیح ده چې مینا در کې نه نو انسانیت پچا کې بیا نه د انسان قدر پکې نه د انسان نه چې د زناورم خیال بیا نه ساتي مور پلار خو وتم سنخکاری گاونډیا نمبر ته سنخکاری غریبانا نمبر ته سنخکاری بلکې انسان نمبر ته سنخکاری
نو چې پچا کې مینا نه مینا نو دی بده انسانیت نه خبره خو چې پچا کې وینا نه وینا بلډ نو بیا د زندګیم دومره نه ٹھیک دی جی پدی پرون ما ډیر سوچ کړی دی ہاں ما وی دا خبره کسو کوم زه به څنګه کوم نو چې دا څنګه مې وکړم دا سوچ مې کړو چې مینا وینا دا دوړن لازم ملزم دی بس نور ڈیپ پکې نه ځم ها ها بل میسج دے سلامون ارد کوم نیم اللہ مرزی خد چی پروگرام تر را لے منگ انتظار کرو وچی خا زمان سلام واخ لے او میسج ملک پر غور سر گورے ستا خا سعید جی سعید دا خو زمان میم دا میڈم میں پروگرام ہو ری نو میڈم ستا سو دیر میرا بانی او میم بالکل را لے نمبر مرا کوا پاس کاو مما صفات د لکوم خو پاس کول د پاره نه او نه د خو نمبر د پاره ها نور دما پیپر ای ټو زیرو ګوره ک پکې کمی به شی وین راته وای چر دلته به کمزور دلته خی پیل کوم به دی یا پاس کوم به دی مخکنه راته وای نو شی به حوصله لګ برابر ها او نور تاسو مهرباني خوشاله اوسه هر کله چراله ان شاء الله ما سره پروگرام کی ملګرتیا وکي ها دا میډم دسی استاد دا د مور حیثیت لري لکه څنګه چې استاد ته موږ روحاني پلار وایو دا روحاني مور کې دی شي د بچی پالنه کوي د خپل سټوډنټ پالنه کوي روزنه کوي تربیت کوي صحیح ده نو ماته په خپل مور کې په خپل میډمانو کې فرق نشته او هغه ما کې فرق نشي کولی بس بچی دی ٹھیک ده جی ها او جنو سونه ټیچران موري زما لخوا و تا پدلو دلو مینا احترامات او تاسو چې څنګه خپل سټوډنټس ته ګوره کدا سره په کلاس کې ناستی کلاس ورته اخله ها دا کمپیوټر دی او دا لکه دا کیبورډ دی او دا ماوس دی کنه دا څه زم تاسو په دې پروګرام کې سټوډنټ تاسو ما اوره یو یو خبره کې تاسو فرق روباسه تاسو په یو یو خبره کې نقص روباسه او ماته په ګوته کې زه به خوشاله کم او نور دا دنیا ټول زمنګ استاد دا استاد دا په دنیا کې چې تندک خوړی تندک پیژنې و چې تندک اوخره را گزار شي سړی چې تندک اوخره را وګرځيږي خبره کوګه شي کنه وای وی الله خیر و چې تندک اوخره را گزار شي سړی حل د کار حل پلار شي سړی دا جون زمنګ ټول استاد استاد دی په دې کې ګرځي هغه استاد کینه استاد کپاسی استاد کچرتزی استاد پجون کی تاسو ارسو دخبل زان رہنما اگانے ٹیچر سے حساب کے اوزان سٹوڈنٹس لیول درا والے اللہ بتاسو علم ترسے اللہ بتاسو مقام ترسے او کدو وچ نہ دا مخکین نے پی گی زپوئے گم نبی او بیل اللہ بیا ڈاؤن شوے نمنگ ڈاؤن کی گنا منگ مخ پڑوان دیزو منگ با حرکت کو ٹھیک شو ہا جی وچ دا براڈ کاسٹر سر پورا ڈاکٹر یہ خوش دا براڈ کاسٹر سر پورا ڈاکٹر یہ داد پکیوں سے پورا ڈرائیور یہ دادی پروگرام مثال دس دے لگ ریل گارڈ ہے دے ہاں تاسو پکرا سر سورلے راناستی ہے زما خپلان دی بوزو ما نو کو براڈ کاسٹر نو ڈرائیور ہاں بیا دسے سو تحت کمی سم نہ پریدا السلام علیکم بھائی اسد یما اغبل واٹس ایپ پر پس بند شو ز کمی در تپ واٹس ایپ میں سے چوک زما تو طرف سلامون پزان قبول کے وعلیکم السلام او واٹس ایپ در پس بند شو خونو شو خدا خیر دے السلام علیکم سر سنگھ محمد اکرم فرام اکوڑا خٹک تاسو پروگرام ډیر په شوق سره ورو تاسو ریڈیو سرا سرا نور سے مصروفیات تھی زما د ریډیو سره د مصرفیت تھی چې صفات کاسمیٹکس کمپنی می د شکر دے دی کې منډه ترړې او د دین مخ کې یعنی کې سټوډنټ یم سټوډنټ لایف چې ته ویلې کیږي نا د بی اے سټوډنټس نور مل الحمدلله اس کارم نشته اوس ګارم ها د خدای تعالی اوس ګار تاسو ته لیدلې دي انا یم لو مرزه ها خو په اوس ګارو کې نه اوس ګارم السلام علیکم و چې
ٹھیک شو جی دا میسج دے عثمان کڑے دے وے چ محنت کو خلق مشکلات دی دا ہغه دے پار دوہ ریکویسٹ دے گورا ریکویسٹ دے مشکلات چ زندگی دا او جوندے یے انسان کلا بیغمشی اوائے چ کلا مڑشی بس بیا دمشی پزائر باندھ دمشی دنیا نے لاڑشی خلق وی بس یار وی مر کے پردو ٹھیک شو بیا غدا خیرت و دا غد خبر خبر نہ پائے گم علم نیما ہو مشک زندگی وی جوندے یہ مشکلات نہ دا غرون غرون عمرہ مسلے بر تمخ ترازی خغیل بد سے غاڑ غٹے ورزی لکثرت یاد کم مشران یو متل کڑے دے وہ چې تکم بلا نہ نخلاسی گی نو خان دا ورتا او بل زی کہ وی خدا متل نکم اغه متل دسے مناسب نه دے پر ایک دم چې تکم بلا نہ نخلاسی گی نو خان دا ورتا نو ز بلاگان ام پڑے رو قسمون دی چا تخز بلاگان شی ٹھیک شو چا تا گاونڈیان بلاگان شی چا تخپل دولت بلاشی چا تخپل اخیارتوب بلاشی چا تخپل حسن بلاشی نوز بتا سا زکم اکم بلایا تم خو مشکلات احیر نا چون دے چی تاسو مشکلات تا زلو مواخے تاسو مشکلات تا زلو مواخے انشاءاللہ دا بی ایس بی کمپلیٹ شی کنا که زندگی و انشاءاللہ و لزیز بے وزا تاسو پا یو پروگرام کوم دا خپل زندگی پا اڑا باندے اب ابھی تاسو د پارمو در روان خلکو د پارب یو نمونه او سنه کوم کوچ او کوي کوم خوند پات نه شي چې کله ژوند او زندگی وا او سلامتو چې بی اس پی کمپلیټ شي بیا وتاو سه خپل پس منظر بیانوم بیا بغیر تاسو ته اندازه لګی ښا خو لنډه دا چې د مشکلاتو د حالاتو مقابله وکې اور دغه دا پروگرام تاسو سره کوم د صفات کاسمیټکس پرایویټ لیمیټډ صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ الحمدللہ پا پہو کا غزنو دا حکومت پاکستان سارا رجسٹرڈ کپنی دا نمبر ون کپنی دا مٹیریل خدی دا سٹیرائیڈ نا پاک دا صفات دا نمی پروڈکس حیث قسم سائیڈ افیکٹ نشتا حیث قسم نقصان نشتا وجہ دا چی سوچ فکر او خیالات پکې الحمدلله زمنګ ډېر صفا دي نه پیغام پرون تا وستا مولانا شاید سے پروگرام کړی دی څنګه به کړی سبه پکې ویلی خو ما ته خپل سوچ او ذهن دا وای چې خو پروگرام به کړی تاسو دا غینم ډېر سوري دی لیو ډېر سز ده کړی به حال مولانا شاید صاحب هم د صفات په دغه فیملی کې موږ سره دی د صفات لپاره کوشش هم کوي دیو ریڈیو نے پروگرام ہم کئی خپل مدرسہ ہم چلئی دا شہید ری صاحب سیزل میں لوشو رحمۃ اللہ علیہ زمین دا مولانا شاہد صاحب نو چونکہ غم صفات لے پروگرام کئی دیو بل ایف ایم نا نو شیخ صاحب تبھی چرا صفات کاسمیٹکس دا پارا دو واگانو کے دا زمین یو ملگرے دے زیورت یاد کرو نیم اللہ مرزے دی مولانا صاحب ہوتا ہوئے شاہد صاحب چی اغم اللہ کامیاب کیو صفات کاسمیٹکس نغو تبی شیخ صاحب اللہ بخی وی دی افتتام من کڑی دا دی شروعاتم دا جامعہ دارالعلوم نومانیا اتمان زین شوی دی نغو تبی شیخ خماتا پتا نبیا شکل وسر از دیپ کی ناس تو خبر ترو شوی مغا دوی چی مولانا سب من غلطی دا شو شما تا وسر دا شیر کرنو دا کلپس یا دا غوی خبری خود دی شروعات یا دا دی افتتاح یا ددی مشاورت هغه من په نومانیه مدرسه کې کړو عثمانځي کې نو بعضی زمنګ د سیملګری دی په صفات کې را سري چې هغه کله د شهید ری صاحب حواله سره خبرې ووري یې اوریدلی وي نو ډېر زیات مطمئنی خوشحالي خو زه بدل دی خبره ایټ کم د تاسو یاد ساته صفات کاسمیټکس تاسو کې چې څومره خلک دی وخت کې مورې کنه تاسو کې بدسه سو کوم نه چې هغه ماته وایي چې زه د خیرو لاندې ځان راولم څوک شته چې ماته وایي چې زه د خیرو لاندې ځان راولم ها سو کوم نشته هر انسان د دعا سوچ کوي
چې دعا دار چانه واخلم یو هغه چې خلق پکانول وته چې دواره ته دی په بدل کې کا نو الله خو ورسوی نه برنه دغه صفات کاسمیټکس هم منګه د ډیرو علماو د ډیرو ستاسو غوندې خلکو په دعا باندې روانه کړې ده د دعا دومره لویه مانا د دومره لویه سر دی چې دا د بل سنشته سحر یونیورسټۍ کې ناستو نو زما یو ملګری دی ما ته وایي چې را اسې د تعلق پورې خبره شوه ما ته وایي چې تعلق ښه کار کوي او که پیسه نو ما ورته وایي چې دا دواړه چې انسان سره نو ښی خو ما زما دپاره تعلق ډېر اهمیت لري ولې پیسه نو به پیسه باندې زومره ملا نه تړم ځکه چې نن به رسري سبا به رسرنی او تعلق خو ستاسو په عرضه کې جوړېدی شي تاسو چې کوم خلک تلي عمرې ته یا حج ته یا چې د اوږدو سفرونه هم کړي دي نو خامخا په دې اوږد سفر کې یا په دې تلو راتلو کې د انسان څنګه چا سره تعلق جوړ شي یا هغه دعا سلام راشي ټیک شو نو تعلق جوړیږي ډېر ښه ډېر په آسان ډېر ایزي بیا هغه مینټین او برقرار ساتل هم مهارت غواړي بیا پیسہ گٹل پیسہ کم ڈر لیو سوچ پکار دے آیا پیسہ گٹم نو پہلال گٹم کہ پہارا میں گٹم دام یو سوچ دے دغا سے تعلق کم سوچ دے جس سے چا سر تعلق چھوڑم نو دا بز اما دے سر کم ٹائم پوری ہے سب بنیاد سر زما تعلق جوڑے گی دن میں سم مفاد مفاد فرست ما کدن میں سم مطلب دے التم مانیش تا خود تے دولت کم بیا مانیش تا چا آیا دا دولت گٹم دا پہلال گٹم او کہ پہارا مو شکر کوم ڈاکا کوم او کنا خپل محنت کوم نو غب پدی چې ما پوی کنه ما ته وی چې واقعي خو در تعلق ډیر خصیص دی تعلق خصیص دی خو زمونږ د خلکو اردن کو تعلق ډیر محدود دی بس څو ورځې وی چې ډیر وګت شي تعلقات چې ډیر لرم لاړ شي یو کال چې ډیر لرم لاړ شي دوه کاله خو خیر کې بیا پسروانیږي سب مطلبونی پا منگ کی منگ خو مطلب مطلبی خلق خو منگ یو ٹول خو پکی گو بنا پا ما کی دا ٹول نا زیاد مطلب دی بیا تاسو کی بس سان تر سے رئی سوچو کی گانا خو منگ با دا مطلب دا دنیا نا روزو منگ با دا مطلب دا دنیا نا روزو منگ با تعلق ساتو چا سرا سالیک سالیک ساتو نو آئی که با ٹک دا زمانگ من پا کس خپل غرز وی خو دا پا کی پکاری چرے و انسان دے یو مسلمان دی دا بنو چې سبا دی زما په کار رات دی شي وې زکه مس کم د دې وزه کې په کار رات لیشم دا خنه به تمه نه ساتي ځان ما غته غورځه چې دې سبا ما ته سکار وې او ما سره هغه کار می په اختیار کی وی هغه کار می په لاس کی وی ها هغه کار د دل کولې شم دا سوچ په کار دی دا موږ خلکو دا سوچي چې د نورګه پیسې وا ما دنه بس مطلب پورا کوما بیا با دې پرې دم نو زمنګ پک سوچ د پرې خو دو چې بیا د پرې دم نو زغه بیا زر سر تر رسیم نه هغه ډېر زر وانه شي ملګرتیا یا تعلق د پکار دی خدای د الله د پاره پکار دی چې سره سلام دعا کوي د الله د پاره او بیا چې دولت لره شو نو دولت ګټلم سب بدن ده تجارت کولم سب بدن ده خو یک بیا احتیاط کول د آرامو د حرامو او د حلالو چې دا حرام دی که حلال دی بیا به موږ سوچ د حلال کو په دولت کې زمونږ مطلب صحیح چې حلال مالو ګټو لګ دی وی خو چې حلال وی صحیح ده جی بالکل صحیح ده خا نو صفات کاسمیټکس خبره مې کوله په صفات کاسمیټکس چې څومره پروډکټس هم دي کې صفات بیوټی کریم اوس پکې صفات فارمولا کریم صفات رایس فیس واش او سرم خو پکې وسره ورسېدو صفات وټامن سی سیرم او صفات سن بلاک سن بلاک فارمولا کریم صفات او صفات رئیس فیس واش دا به یو سورز کې مارکیټ ته را رسی صحیح ده نور په جهانگیری کې نومي دکاندارانو سره زمنګ پروډکټ شته د صفات نوم یاد ساته او نو خو تاسو زیات دی غستلم پکار دی ما چې درا خبر وکړه نو په دې کې وا ان شاء الله ټول د خپل خپل حصہ ملاویږي سیدا جی نن ماته یو ملګری وچرا وی پروگرام کې پیسې ورکوه خلکو ته
نو ما ودوی چې ستاسو لپاره

زم مهنوریم د پشاور نه لاس ټو ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وا دانی او داغونه او پمخ الله گوا دې ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزدا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونوی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ انشاء الله مغبم مکمل صف

0: of assalamu alaikum and assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh zama khugo khwaindurno mat the tool jahana gran zama da ishma cosmetics pakistan auridun ko gran minawal ta so tool ta khuli khistan mazedar ta kasra garmai ke welcome pakhirale aur study mishi waema mat baliki gista so kurbai ikram khan aur ta so de waqt ki zama awaz alhamdulillah zama da studio ishma studio peshawar na bilkul barah rast aur zama o zama da team o zama da ishma cosmetics pakistan ta sar har mazigar mal girtiya ki gidriyo bajuna wala tar saluru baju bore ha ustad khidmat ke nam za bakhwala bande hazir yawa ke deshi sabha ghair hazir ma an urz da hafte kam khalka che matlab sarkari school tazi نو آغوی خو یعنی مطلب یا گورنمنٹ جاب کبھی نو زیادہ تر چکم گورنمنٹ سرونٹ دی نو داغوئی جمعہ ہفتہ اتوار دا چکم دے چھٹی بھی اور چکم خلق پرائیویٹ دی نو اغبم کورنو تر اغلی دافتے ورز دا او دری بجی دی نو بس چھٹی بشی ویلا خیر اگنا او سبا دا پارا ببیغم ای ہوئی جی سبا دی اتوار ورز دا او بس سبا وخخکول آرامو کو یرا بس آرام پکار دے گرمی دیر زیادہ دا کنا او پدغ گرمی کی پدغ غرمی کی لوی خلق خود ځان خیال ساتي خو چکم کشران دي ماشومان دي نو دا غویم ډیر زیات خیال ساتي ځکه چې ګرمي دا اکثر بیا چکم دین او تب شي او الټي شي او بیا بيدمي شي بیا موږ خلک وایو موږ ګرمي وخلی یو کنه نو سیدا بس ګرمي خو چکم دی دا الله طرف نه او د ډیرو خلکو رزق الله رب العزت دی موسم سره لیکلې کنه که تاسو ګورئ دا شربت والا دا جوسونو والا دا واورو والا سیدا هغه یو بل خبره دا چې نور د انساني بدن د پاره څومره فائدہ مند دی په نور کې ویټامین ډی دا او په کار دی چې انسان نور ته لکسات ادریږي لکسات کینی هغه خلک چې کوم مزدوریانې کوي منډې تلړې وي ګرمي کیږي هغه زیات صحت مند وي ایز کمپیئر د هغه خلکو چې کوم خلک په آفس کې ناست وي سہولتونه ورته ډیر زیات وي د هغوی په بدل کې دغه مزدوران د منډو تلړو والا خلک دا زیات مضبوط وي طاقتور وی صحت مند وی زبداسی ویم ٹھیک دا خو بیا هم خیال ساتل پکار دی د ګلونو ګلونو ماشومان او دغه ماشومان زموږه فیوچر دی بیا په کلو کې اکثر چې کم دی نو ماحول لک بدل وی مطلب پټی وی او اجری وی خاریه کې خو مطلب دا دی گلې دی محلی دی او بیٹکونه دی نو هغه بند وی زیات تر کنه نو بیا هم که ماشومان صدا سے لوبي کوي چې هغه غیر اخلاقی دی یا د غوی له نقصان ملاویږي یا دا غوی مور پلار ته نقصان ملاویږي نو څوک نه څوک ورته غوسه شي کنه خو په کلو کې خو بای پټی دی اجری دی ماشوم ورګ دی پته نه لګي نیر لتلې سین تتلې سیدا خوړ لتلې دی نو د خپل ماشومانو ډیر زیات خیال ساتي بیا پس د دینه چې تاسو بیا خفای تاسو بیا آی های کوي پلانکې ملامت دی ډنګرې ملامت دی او بیا خبرې چې کوم دی نو هغه په سوشل میډیا کې مرازی کنه نو د خپل بچو خیال ساتي بلا د ماشوم د بچی د دې مثال چې کوم دی کنه نو هغه تاسو داسې وایي چې لکه د یو بوټی دی تاسو د بوټی سونه خیال ساتي دونه به دا بوټی ګڼوي بعضي بوټی پکې بیا چې کوم دی هغه میوه نیسي نو هغه به درله بیا باد کې میوه درکوي ته به تینه میوه خوري سوري ته به یې کینې نو دا ماشوم هم همداسې دی سیدا خپل بچو سره چې کوم دی نو کوشش کوي چې دوستی ورسره کوي زمونږ اکثر مشران داسي کنه چې هغه د مرچ په سټه باندې ناست ډیر زیات غوسناک وي او خپل کشران یا خپل بچی چې کوم دی نو هغه ته سمه خبر هم نشي کولای سیدا نو بیا ورته شکایت هم نشي کولای نو هغه ته بیا د څه تکلیف هم نو هغه ته نه وي اخر دا چې خبره داسې سي ته لاړ شي چې هغه غریب پکې زندگی چې کم نه نو مخ کې رستو شي کنه نو دا رځ خپل بچو سره خپل کشران سره کستا سورونه دي کشران ستاسو خویندې دي وراره دي وريره ده خوا کې خورې دي خورزه ده نږدې دي هغه سره یو دوستانه ماحول جوړوي که هغه ته څه تکلیف دی چې هغه اول تا ته وایي چې بل چاته نه وایي غلط انسان ته نه وایي او دا هغه دغه ضرورت نه څوک چې کوم دی هغه غلطه فائده نه اخلي دې نه علاوه هم خیال ساتل پکار دي د هغوی د مدرسو د هغوی د سکولونو ځکه چې کم کم شیزونه صدقه جاریه ده لکه حضرت عیسی علیه السلام په قبر باندې تیردو حضرت عیسی علیه السلام له الله رب العزت دا معجزه ورکړې وه چې هغه به مړو سره خبرې کول مړي به را ژوندي کول او قبر کې به ورته پته لګېدا چې په دې کې څه دي څنګه دي او په دې باندې څه تیریږي دا معجزه وی کنه اوس مونږ خلک اکثر خوب وینو چې څوک وفات شو لکه پلان کې وفات شو یره ما داسې ولیدو داسې می ولیدو داسې می ولیدو کنه زمونږ په خپل خوب باندې بیا یقین وی چې یار خمی ولیدو بس ان شاء الله جنت ته بتلی خمی ولیدو یار کمه نه کوي کړي وی هغه ورته ان شاء الله چې کم دی نو الله رب العزت قبول کړي وی کنه نو دک شانتی چې کم دی دا هغه ټایم کې لازمی خبره ده تاسو به اوریدلې وي او اوري چې هر پیغمبر هر نبی لا هر رسول الله الله رب العزت چې کوم دی نو هغه معجزه به ورکوله. نو حضرت عیسی علیه السلام په یو قبر تیرېدو هغه پکې عذاب و, سر ټایم بعد بیا تیرېدو بیا عذاب نو الله رب العزت سره چې کوم دی هم کلام شو چې یا الله دا څنګه چل دی ما خو سر ټایم پیلا نو ورته وی چې اے عیسی علیه السلام دا چې کوم قبر دی کنه نو د دې چې کوم بچو هغه زه یاد کړم اور اغا زما سنگا دا مونگا بچی توایو کنا چا بسم اللہ ہوایا کلمہ ہوایا سیدہ نو دا اللہ رب العزت یاد ول دی کنا دا دی خبر اقرار کول دی او دا دی خبر اظہار کول دی چی او یرا مونگا مسلمانان یو او زمونگا دا اولادم مسلمان دی کنا نو وی چی یرا او زما بچا یی سر دا خخائی نا چی زا دا اغا پلار لچکم دی نو سزا ورکم نو پس دا مرگا که مونږ ته ثوابونه را رسی او زمونږ ثوابونو کې اضافه کیږي نو هغه زمونږ دغه نیک اولاد هم دی چې دا ست کې جاریه ده سنه زریه باندې بدا نیک اعمال کوي اور دغه نیک اعمال چې کوم دی نو دا بیا والدینو ته ورسی. نو په دې چې مونږ خلک وایو چې یار زه چرته کې یو د ثواب کار وکم او د ثواب کار پسې ګرځو, جمعه جوړول ثواب کار دی, لار جوړول د ثواب کار دی, غریب سره خیر خیګړه کول د ثواب کار دی, خو ور سره دام یاد ساتو چې بای زمون کم اولاد دی زمون کم کشران دی نو دا هم ثواب دی چې د ښه تربیت وکړو. نو د ښه تربیت لپاره په خپلو بچو باندې ډیر خیال ساتي, اسپیشلی هغه خلک چې کم په کلو کې اوسیږي, په رورل ایریا کې اوسیږي, په دیهاتونو کې اوسیږي, نو اله اود کېږي اله ور بندوي چې تاسو خپل ټول کشران رننه باسي. بازی بازی ٹائم کی چکم دے کنا زمونگا مشاران زمونگا کشرانو سر چکم دے نا آغا زد کئی, نو که آغا مشر چکم دے کنا آغا کل کشر سر زد کئی نو آغا کشر هم چکم دے زدی شی, یعنی مطلب آغام دخبل مشر نا چکم دے نو دا زد ازده کی کنا مونگا چه ورطا پختو آیو. نو بہر حال یو کشر لم ندا پکار چه آغا مشر سر پختو کی او دا غشانت یو مشر لم ندا پکار چه کشر سر پختو کی سیدا چه پا میاشتو میاشتو پا کلونو کلونو باندے مطلب دارے چه سکی لکا زخبل کشر سر خبری نا کوما کشر غریب خو بیام کشر دے بشرمی گی چه زمانہ غلطی شوی دا خطا شوی دا دا وران کار میں کڑے دے پلار برا تو غصہ کیگی مور برا تو غصہ کیگی یا بمی وخی یا بمی بیزت کی مشرانو لخوڑو غیرت پختو پکار نا دا کشر کیو غلط کار دے بس خمہ زیدار یو ٹنگ دا غوگ ور لو وخا بیا زان درا نزدی کا بیا ور لدا غوگم خکول کا بیا ور دا نصیتو کا چھ بچہ دا سی کلم مکاو او چھ تر سو پورے دا جوان دے دے نو بس دنا بکیگی غلط یعنی زکا چھ دا انسان مزاج و طبیعت یو شانتی نا دے دے ریڈیو پلی کا مانیم تاسو گو ری بازی خلق با یو پروگرام ہوری بازی با بلا ہوری بازی با پروگرامونو تا انتظارم کئی کنا دا ولی چھ دا انسان نیچر طبیعت دا یو شان نا دے د چا زړه تا یو څخه لګي د چا زړه تا بل څخه لګي چا باندې یو څخه لګي چا باندې بل څخه لګي نه. نو د انسان فطرت چې کوم دی هغه ډیر زیات د یو بل نه جدا دی سیدا. خو الله رب العزت دی مونږ او خيار کی او الله دی مونږ په هغه خلکو کې واچي چې د خلکو مونږ سره تبه و لګي په داسې خلکو کې نه چې را مطلب دار دی دا چا مونږ سره تبه نه لګي. بلکې شرانو تم دا نصیحت کوم چې کله مشران وي کوشش کوي چې په محفل کې ډیره خبرې مکه وي, محفل کې خاموشي دا ډیر ګران کار دی سیدا. او ګوره هغه وایي کنه چې د کس پته لګي په درستخوان باندې, درستخوان باندې بلا ډیر زیات چکم دی نو خوراک پروت دی او بیا دغه ټیم کې پته لګي چې رته سر اوچتوي ست لاس ورچوي بل خیال ساتي کنه ساتي ٹھیک شو. نو دغه شانتی د یو انسان پته په محفل کې لګي چې محفل کې خلک ناز دي د سومره خاموشي اختیاري سومره د خبري اوري سومره د غوګ دلې دي چې کم یو کشر د مشرانو خبرې ته غوګ دي د مشرانو خبرو کې نرا دانګي نو یقینا چې هغه یو ډیر او خيار کشر وي. اکثر زمونږ خلک داسې وي چې هغه ته څوک خبره کوي دا خبره ته غوګ نه کوي او یلکه وام دي چرته او ټنګيږي چرته خلک به یو خبره کوي دا بل خبره کوي خلک به یو خبره کوي دا بل خبره کوي یا خلک وایي مانه بس داس عذاب دی یاره بس د نه ځان ساتل پکار دي سره سمې خبرې نه دي کول پکار. بہر حال کشران علم د مشرانو چې کم دی نو دغه عزت پکار دی چې کم از کم محفل کې داسې خبرې کیږي چې خاموشي اختیار کړي. سنی خټک دعا سلام رلیږي. وعلیکم السلام. ډیره زیاته مننه سنی زما خوږی خوري. ادینه علاوه حنا سنا هم د 400 وای چې د اٹک ریډیو مردان ریډیو تغبه ریډیو اور پشاور ریڈیو بلکې د آواز بالکل صفا دی رډوانو پسې راته غد دیر ریډیو رایا چوس ورځ خراب چوس بټیک شوی او لخیر بنګ به بیانې رګډیو غنا.
1: هر کسی کو اپنا اپنا امتحان دینا ہے. اللہ

چې ګرانو قدردان مینال پروگرام کې ټولو ته ویلکم خوش آمدید هر کله وای چې مینال د پاک ربنه الا لرم چې تاسو بچی ته روغ جوړ خوشحال سو کاله بدو بری یالي وای بالکل جن به مخته ریږي مس مس پته ریږي او په خوشاله سره پته ریږي منه چې ژوند هغه هم د خفګان نه کنه د ژوند ماته شو ژوند ماته هم دغه چې خوشاله سره تیر کله شي خندا باندې تیر کله شي او بل سره په مینه محبت او وفا دعا او یارانو دوستانو سره تیر کله شي چګرانو قدردان مینوال زم د ستاسو دوست د ستاسو هوست د ستاسو خپل زوی رود مشرانو کشر او د کشرانو مشر د ماماګانو خوري او د خوريانو آماده ترونو وراره او د وراره تر وې د ارجګانو بلبل او د بلبلانو خپل دی یارانو یار او د سړونو کرا اې د خټه کو خان د مراتو شان په وزیرو ګرن لبان سینو قربان بیٹانو چنان د مسعود درمانوي دوله د ستاسو ارمان او د ټولو افغانانو نه هم قربان د ټولو اوریدونکو قدردان نامه نه یب جان نو بیا چګرانو قدردان مینول نه یبجان تاسو سره ملګرتیا کوي ایم کے کاسمیٹکس پاکستان پروگرام کې چې مینول ان شاء الله کډرا برا زو زندگی سګانو فاکه ولا نت هم سره ملګرتیا کولا تاسو مونږه ملګرتیا ټیک اوسنا در 5 بجې سره چې مینول کوشش کوي پروگرام دستاسو خوښ دستاسو ماین مطابق پېښ کو او کو اواغه خبره پکې او کو کوم چې دستاسو مفاد دستاسو فائدې دستاسو کولا دستاسو شوشتا کولو او دستاسو خوشالي کولو خبره اخینه بس سمرم د زما خو غوري دون کی چاغو د پاره نه مړا سمرم

زما خو هغه مشرانې مشرانې دي چې هغه دپاره هم لږ څه نهڅه په کمین چر کو چې هغو په خلو باندې خنده راشي بزرو یې راته دوه راته آباد او آباد خوشحال شانې راته لري امین او سم امین چیمینارو سمرم دې زما خو غوړې دن کې امید لرم چې ان شاء الله ټول با خبر ورخه په موضوع کې به هر هلک څوک نه جوړه غوډه پرمې دروخ سي حد دوه دی پاک رب العزت هغه خوګه سیاتونه درنتی فرمای کوم چې د تاسو زړه غوړې امین او سم امین څوک مونږ سره ایم کی کاس مارکس پاکستان پرادکس استعمالولو کې خوړولو کې دا ټایم پر ګرام اوردلو کې انجای کول کې راته کردار ادا کې ټول هم لګنه انتهایی زیاته شکریا شکریا شکریا تشکر تشکر تشکر چمنالو ور سره سره د کرک امن رادیو 88.4 سمرام سینئر دی طارق عزیز بای ایم ایس ڈی بای سره سمرام منیجمنت هغه ټول هم لګ نه ته زیاته شکریا پاک رب العزت هغه ته هم خوږی سوانه ور نتی فرمایي دعا مو دی ورته او دعا ورته کوي امین او سم امین هم را پسه کوي اوکے

کرانا قدردانی مناولی یعنی مرا درتا پتہ چې دا ټایم 5:45 سره ایم کے کاس ملکس پاکستان پروگرام پیش کی کی دا پروگرام پیش کول مطلب او مقصد مو دادی چې مرا یو مستقله خلادر ته ملاوی شي او قدرت خلادر ته ملاوی شي د سی خلادر ته ملاوی شي چې ټول عمر په فخر کوي ټول عمر مو په خلو باندې خنداوی ورته ټول عمر شي شي دی عینی دی او عینی دی هغه هم درته دعا کوي ته شول سوک مو ویني چې هغه هم در نه متاثر کیږي هغه باندې هم دستا خلا اثر راځي هغه هم درته حیرانی کی چې مرا د فلانه خوب مخ کې په دغ رنگ باندې ولالم اوس خو په دغ رنگ باندې شوی ده داسې چل شوی دی مخ کې خو یې مخ داسې تور تور سکان سکان تور او خر خر لګېده کنه په مخ یې تر سرا په مخ یې دانې په مخ یې غوزی او ستر ګلانې تورې هلکې ولې صحیح شو لګنه مخ یې د کریلې په رنگ باندې خو پته نشته چې مړه د فلانې د څه کړي دي داسې خوړلې دي دا کوم ځای ته تللی ولله په د خپل مخ باندې په خپل چهرې په خپل سکین باندې څه لګولې دي چې داسې خلک هم درته حیران کنه انشاءالله داسې پراډک دي او داسې پراډک مو درته راوړي دي داسې پراډک باره کې هم درسره خبرې کوو چې دنیا څنګه راته حیرانه ده داسې به انشاءالله چې چا استعمال کړي دي ایم کے کاسمیٹکس پاکستان پراډک او څنګه خلک حیران شوي دي داسې مړه که تاسو هم استعمال کړو نو خلک به درته حیران حیران خوب حیران دومره هم ځانونه مخ کولی کاو چې بیا خلک د طاهران وی کنه او خلکو حیرانتیا کې اضافه راولای وی کنه خلک هم چې کوم دی په 6.5 کې راولای وی خلک هم په سوچو کې اچوي زمرا دا په دائم کې پراډک کې دا شامل کړی دی دا کوم کوم سیسونه پکیټ شوی دی سای شول چې دومره زیاته کولا دومره کولا ریزالت دومره بهترین پراډکټ سره شلا نور خو ان شاء الله مړای بار بار ته دا خبره کو چې هر چا استعمال کړي دا غمره ته دعا کوي چا نه دي استعمال کړي دا غمره ته دعا کوي هغه د سیده ته دعا کوي چې چا نه دي استعمال کړي کنه اپ دی پترو باندې را ته دعا کوي وای چې نه یا به خبره خود ټیک ته الادي عزت کولا د قدر او خو پته نشته چې یار خام خام وینه مو چاوي زړونه مو را باندې خوري کنه خزم دادر توان چې لکه اصل کې بار بار د خبره کوم چې من یره غزره خوراک نه بهتره دادې د وینه او چولو نه بهتره دادې چې روای اخلاص چې کې استعمال یې کړ رزلټ یې درکړ خو ټیک ته ځا قربان دعا کوي استعمال وای رزلټ یې نه کړ درو نه مطمئن مطمئن نه شول څه دې پکې ونی لید سه کولا در ته نصیب نه شول بالکل چې کوم ځانه د اخیتی د هدایت واپس کړ خپل پیسې د واپس واخلې خفنه شه قربان ګرانو قدردانی مناول یعنی اصل کې مونږ مطلب دا دی چې یار تاسو ته خلا ملاو شي صحیح شولا لکه بار بار ته دا خبره کو چې اصل کې ټیک دا مطلب ډیر پروډکټ په مو چک کړي کریم نه به مو چک کړي او شیمپو به مو چک کړي تیل به مو چک کړي فیس واش نه به مو چک کړي صحیح شولا کری کریم به مو چک کړي لوشن به مو چک کړي هیر ریمور به مو چک کړي خو به هر حال به یو سل لکه صرف داسې او چې ایم کے کاسمیٹکس پاکستان چې کوم یو پروډکټ ته ضرورت دی یو سل یو اخلا چې کی کا استعمال وکا پورا انشاءاللہ 100% گارنٹی سره دا وینا کو او وینا کوم چې انشاءاللہ 100% رزلټ پدر ته ملاویږي صحیح شولا رزلټ نه کړو دا بیا هم ته بار بار دا خبره کو چې خفکه کو بالکل ما پلی پیسې بعد دی دکاندار صاحب په اکاونټ کې یا په غلې کې خې محفوظ پرتی وی چې کله هم د ته ضرورت جوړیږي پروډکټ ته واپس کا خپل پیسې واپس ور نواخله چې خفنه شي چې کوم یو پروډکټ د ستاسو غواړي کوم یو پروډکټ ستاسو مزه درکې بالکل اپ پروډکټ واخله اپ پروډکټ استعمالوا په دې باندې موږ هیڅ قسم اعتراض نشته دا قربان خفنه شه خلک دا خبر د ستاسو فائدې د پاره

0: بار بار دته دا خبره کوي چې را کوشش مداوي چې پروگرام کې داسې خبرې وکړي چې اگر استاسو مفاد خبرې دي استاسو فائدې خبرې مطلب مو دادی چې من یار اسې داسې نوي چې په کالو باندې پیسې زیا کوي کنه په کالو کالو په شیشو یا عینو یا وینو ته ولاړ یو اسې پیسې زیا کو اسې خمونه خرابو اسې کور ولې سره اخلاق کوي کنه او څه درته ملاويږي نو مطلب مو دادی چې نه یار که ټایم زیا کوي یا د عینو یا د وینو یا د شیشو په دوه اخلي یا خمونه خرابوي یا کور ولې سره اخلاق دی کوي خو چې څه په لاس خو دردي کنه څه درته ملاويږي خو کنه مطلب مو دادی او کوشش باقی خونو را گوره چه سر خمس زور دوانش تا دیگه نه کم یو پرادک ستاسو تا مزه در کری با هر لکه دادر توایی چه را یوز الخام خا ایم که پرادک چه کچی بیا بیا آرمان نکوه چګرانو قدردان مینالو ور سره چې چا هم ماته د پروګرام فیدبیک را کړه دا هغه هم شکریا ادا کوم د سی ډیر ځوانان لکه په مثال د نسیم قمر خیل ور سره سبیل ماسودا د دول مسجونه هم راغلی دی الله پاک ته ټولو ته هم خوږی ځواني او نتی فرمای ا کمیل دی او کفی مل دی 188 والا هر چیز اوکے مننه شکریا دستاو ادا کوم سبیل اور دستاو ډیر عزت مننه شکریا وای چې نه یا بھائی आवाज اوکے دای د سټریمینګ په ذریعہ مننه شکریا سبیل مسعود رور اغینباد 343 سوال هم راتل کی وایچه وایس اوکی قسمت الله ټیلر فرامکا کی مننه شکریا دستاو مدا کوم قسمت الله رور 445 وال هم راتل کی خام وایچه وایس ته کلیر د خو اغینباد د کال خبرې هم پکې کړې د سید زبر سم ویلا رور ته وایلا د پکې خیر وایچه پروگرام نه بعد بدر تکالو کی مخه فکېګه اوکی اغینباد نسیم قمر خیل ورورا تاول میں سچونا ہم را غلی دیوائی چی ایس شویلنگ در پس اوکا شو چی جناب ہسپتال ٹول را پس گورا پا آخری وارشی داخلیم ماما اینا سمیولا ورورا ہسپتال ٹول را پس گورا پا آخری وارکی داخلیم ماما اینا وائی چی آواد دی فول اوکی دا او نسیم قمر خیل ورورا لکا پیلا خستات می دعا دی چی پاک رب العزت تی دی ہسپتالونا دی کچرونا دی عدالتونا بچ لارا او دی تارونا دی اللہ پاک رتا بچ لارا دا لکا اغا سیزونا اغا زیونا دی گنا چی پا دی که طول غمز پلی خلق چی کم دی پراتوی یا پکی وسیگی او بازی خلقو بلکا پکی دیوتیانی اغا نی ادم یو خو دیوتیانو کون کی خلق تی باکی خونو را لکا دا با دعا کوئی چی اللہ دا کچرونا می بچو فرمائی دا ہسپتالونا می بچو فرمائی دا تارونا می بچو فرمائی فیشولا دا لکا دا سی سیزونا دی دا دنیا پا مغبانی دیتا چاوم سننو ورکیگی خو مجبوران با ورزه چی کلا مجبوری بیا با ورزه اکا تانی دی کلا کلا وقصلای مجبوران ورتیخ شکنا بیا با پکی تایم تیروی کشپا دا کدوا دی کدری دی اکالون دی چی کلا هم تانو تا یا جلو تا سیخ سکنا نو علا پاک مده اونا بچ فرمی دا هم مجبوری زندگی وی یا کلا همولان جی پنجی پکی راشی بیا دالتون او کچرای پکی شروع شنو دا هم مطلب لکا مجبوری و خام خواب عزیز کچی سوگ درمان دی اپیل وکی سوگ درمان دواو کی بیا خوب لازمی حضری لگوی کنی بیا هم نکیگی ور سره اسپیتالونه هم داسې زیاده چې په دې تلکه خلک خوشی د پاره نه ورځي خو چې کله مجبوری شي یا به په خپل بیماری یا به نور بیمارانی نو بیا به مجبوران په دې ځای کې داخلي کوي په دې ځای ته به ورځي دې ځای ته به داخلي کوي پاک رب العزت مو د دې مجبوری ځایونه به چې فرمایي امین او سم امین چګرانو قدردان میناول سید د سیبه حکم چې ما سره د زما یو خو ګرور هم موجود دي کنه ماشاءالله خطا کړم استرانو کې د الله پاک دې عزت فرمایي زما چا به هم در سره خپل انټروډکشن وکي او اخینه بعد به ان شاء الله ایس ایم ایس شو کو ایس ایم ایس کوم کې چې کوم دي هغه ته به مو کا ورکو خو الله دې پکې خیر واچي د سیبه وکو کنه چې زبه د غرور سره دعا سلام وکم تاسو سره خپل انټروډکشن وکي ماشاءالله چې د کوم جاب د کوم کار د کوم کار د لاسه کړه د کوم کارونه کوي هغه به ان شاء الله تاسو سره شیر کی کدي شي چاته زره جوړې دلې او تکال کاولا شی بیا د خدمت ور ناخستله او دا کارونه ناخستله د جدي زما خو ګرورا پروگرام کې او د سټوډیو ته پراتلو باندې درته هر کله وایم و السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
0: څنګه ته بیا زندگی سیات کور علاقہ
1: خیر خیریت الحمدللہ تشریف
0: شکر الحمدللہ لا درازي سي شکر الحمدللہ خپل انټروډکشن دی اوریدونکو سره وکړه قربان
1: جی جناب نا بھائی سیم رالی سنر دی حوالہوال هوټل ته د زړه د تان السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
1: سلام نا باز ان شاء الله امید دا چې میر دا وګونه دی او ته چې فیټ فاټ بھائی
0: ان شاء الله
1: او ان شاء الله چې سیم رالی سنر دی دا وګونه شه مې دا یو څه دی میر دا وګونه او دا کای
0: بالکل چې
1: او انټروډکشن دی او شوی کاس باندې ولا شه پاته دی او شاله پاته واو دا او شای
0: بالکل
1: قربان مو نوم سامی الحاندا سامی بند مشاعری مول منڈی سے میں مین روڈ بندے تھی کون دا سامی انسان پہ نوم بند او نائب بھائی کی دا کم پروگرام تو کیا ایم کے بولا دو فیلڈ سارا بالکل مش تاڑ لی
0: اچھا
1: دے کاسمیٹکس دی کون میں دا چې چاته څه قسم پروډکټ ضرورت وي اران مون کمپنی می سره موجود دي
0: تعلق کاسمیټکس دوکان دا
1: ها بالکل بالکل
0: نه یا بي خو ویل چې مستری ته به شروع کړی دا کتا
1: بس هغه می بل ورو ورو
0: کتا څه د ضرورت جوړ دی به پته سره کولای سي بیا دا چې ویل
1: ها مستری ته به کار پچ کاو
0: ښه
1: او دا غوژونه مژونه څوک چروي کوي او پوزه موزه کدا په مستری ته به چې راځي کنه
0: دا ولې په چټو ور شروع کوي
1: نه دا مر سره خپل ته پنچا دا
0: اچھا
1: او داس پکاو
0: دا کوم مستری دا چې په دازو باندې کار واسي
1: او دا
0: ته مستری وای
1: ها بالکل دا یو خمار
0: بالکل بالکل خلق رات لا سی لاکا
1: ان شاء اللہ بالکل
0: مطلب لکه سروي کوي لا پوز سروي
1: کوي بالکل بالکل
0: اخي د پارانور از دا
1: د پارانور بالکل مور سره دا د مور سپیشلیست یو
0: لکه دې لپاره نه چې مطلب باز سوکر رواني چې ما خو د زونه نه دي زاله چې کار زتا کې کنه هغه نه لکه کنه
1: بالکل نه دا زونه نه
0: او انا مو هغه کار دا ونه چې سوکر اغلی دا سینې کنه چې بدلتا سمي ولا ورو دا سې دي ما ته یو سړی خبره کاولا کنه
1: جی
0: بلوچستان په سهار باندې خبره تکوله وی چې لکه دغه سیزه خو په ډیوټي باندې ویل چې لکه سوچ خبره راغله چې من یار د خېده د کورواله ته ډزونه وردا کا کنه مطلب ضرورت جوړې د ګوښې لکه داسې چې بل بچا مې ولله وړه به ولله کورواله به مې مطلب بل بچې سره پراته ولله نو ویل لکه مال چې کېدی سي د خدای دی نو کې داسې غل مال چې شه راځي چې بیا دومره چې زړه تمې کنه او چېرې اصلی و سره ویل چې بیا مې تماچه ورکړله کنه ډزونه مې وردا کړله او تماچه مې ورته وکړله مطلب ویچ ما ورشه ز ته ژغ ورکاو نو دی بس یک ډایرکټ تماچه ته تراب کړو فلم او کور و دان ته چې ما ته د زونه در تکول یا خو می جان ته په خپل کار کا تلا دا کنه ویچ داسې و چې په دې ما دینه ول له مال چیر اوس وسره چړې رښتیا دا تنه ټانګ ورچې
1: بالکل پاته نه
0: لګیږي نو ویچ لا کدا سی بکلا چې په حالات په دنه به کور نه ونه و اتنه کنه دی ویل چې بس جار چلی دلاو چې من یاره دغه سی کار د په خپل د کړه د کار خو د خپل خراب کړل چې په ما باندې تیر ول له چکور و دان ته چې ما ته د زونه در تکول کنه سمی ولاو رو دزونه خلکو در دکاو چې ته بعد اته نه چې ارمان کو دلته بیا ته پراته یې کنه
1: چې
0: سټوډیو په لده چې داله ونه وینو کنه بیا بداسې کو بیا بداسې کو
1: نه خبر دې صحیح ده
0: نو دې خبر مې پدغنه درته او چې اډ زونه چاته نه ور دکاو کنه ځان ته کار په خپل نه ګورو داسې ډیر ته خولې دي خبر دې
1: بالکل تیار ناشته
0: ریډی ناشته ته راو ما ته خپل یو ورسا میسج کړه وکنه خو ا میسج لکه په وان ټایم چې کړه وکړه بالکل چلا اللہ دی معافی چڑھے چیگا گولی زیا بن سی پڑتے
1: بالکل
0: دسی دکھنا رکھی جی کو نا پروگرام ٹول تار تا
1: یار پڑھاؤ نیما گینٹار نا پتے مکس میسی جینا پشتے انڈیا اردو انگریزی ٹول دا سی
0: فارسی
1: ہاں بالکل اسے طرح پہ ہوتا اڑ خزارا سی ہوائی نشا
0: ڈیرے پا جادو چکا ہاں
1: بالکل
0: نو دا غسی جی بدی سی خوال سر گران غندی خوالا دی مافی او کی خید ازا دسی کو سم یولا اور
1: جی جی
0: کستا خوشی بیا بزدی اور دن کو تلش ٹائم ورک
1: ہاں بالکل یہ ورک
0: بن پدغه ایس ایم ایس شو مو کال سر تیر کا کنا
1: بالکل بالکل
0: کلا بای کے کلا بای کے تو ان چ سڑیا تے دا دندوا برانو تو فونو تو گرو سی کو پے ایس ایم ایس باند شغل کا
1: ہاں بالکل
0: پے ایس ایم ایس باند سی کا خون من کی
1: پارین ہو یو نمبر نہ کال رغلا نا بھائی
0: جی جی قربان
1: بے وے دو نایاب چیرے دا کلی تا تلا دا چھوٹی دا مو دا چی توی دا نشتا پاتا مو کی دیم را تے پاندر غلالا و دا میسٹی ڈیو ہو دا دا سی چے اسمان تلوش کی ورلان دا دو کن آب دا سال عرم چاد بندے دو مو تا چی از دا پا دا نشتا مزدگار نا ورکتا چی دای خوی اوڑا دا میسٹا را رابطان دو کریا بیسے اور ام نواح تا پر گینٹیر گاو تین میں جاغا زاڑا خبرا دو اس مشتا دا پتا نو آجے تو بروالی دے خواش تلا ویس بیار اغلا ہے
0: چھے چھے چھے بس سمیولا رو رو حالا دے رہا مو کی
1: اے آمین
0: زندگی دا
1: جی
0: او رزق مسئلی دی کلا چیرتا کلا چیرتا کنا
1: بلکل
0: او پکار ہوں دے کلا کلا وقت سڑائی کا مثال گپ شپ لگئی کلا کلا وقت دالی دور پچلار تی کلا چکا پچلار تی کنا نو دالا کا شخ خبر آدم
1: صحیح
0: سمیولا رو رو
1: جی
0: تسی باو کو کستا خوشی نمبر باو تا شو که کنم
1: بلکل
0: باقی نباد انشالله دا اسمیس شو شروع کو کستا
1: مخو عرضا
0: زه صرف دا نمبر چک کون کنم چه نمبر را تا پتا و لگیری دا سینه چه بسر لنجا یو کنم
1: چه کمی
0: کمی یو می پا چه بند دا کمی یو پا چه خلا تا چه خلی دا و گر خدا سی ورا پا چه جوڑا دا چه موبایل تا دوارا موبیلنگ سی خوز پا ما تا چه رنگ پا تا لگی چه دا کمی یو دا
1: نسکال پر کا نسکال پر
0: کلو والدین و کانا یارو شا خدای با خیر کزا خیر اوارا بغا موسا جگرانو قدردان مینالو کچی تا دردی پروگرام حصے جوڑے دلغواری دردی پروگرام خکلا جوڑے دلغواری نوراشی بزری ایس ایم ایس او جی مینالو بدل ایس ایم ایس راتلو دی پار زمونگا دا پروگرام ہیلپ لائن نمبر زان سرا نوٹ کے جی مینالو ایس ایم ایس پر اتاو کئی ایس ایم ایس پر اتاو کئی 0335 20 20 20 4 یا 0335 20 20 204 یا 0335 20 20 204.

انچ ګرانو قدردان مینهوالو لانم د کا اس ام اس کاون کو په سیر باندې پاک رب العزت ټول رات آباد او آباد خوشاله خوشاله رات لري خو کوشش کوي چې شارټ شارټ اس ام اس رات وکړي او دوونه زیات اس ام اس مارا تا کوي هر چی څوک وي نو صرف د هر چا به صرف دوه دوه اس ام اس په شو کې شاملېږي ولی چې به اس ام اس ډیر زیات راشي شو ټایم رانه پوره شي بیا غي نه بعد اس ام اس پکې پاتې شي نو داسې ډیر خلک چې هغه بیا په دې باندې خفه کیږي چې نه یا به فلانی یا فلانی ولدي سلور شامل کړل او ما ولدي یو پکې نه کړ شامل کنه داسې به هر سره مطلب لکه زړه لاري او بیا مینه لاري پروګرام سره نو بیا چې اس ام اس یا میسج نه شي شامل بیا لکه هغه لکه خفه کیږي په دې باندې به هر حال کوشش کوي چې شارټ شارټ اس ام اس راته وکړي چې ټولو ته پکې موقع ملاوشي او صرف د دواونه زیات ما کول.

خاطر داسې وکړه چې یاره ورور بیت لک صبر وکړه. ما خو یې چې د فرحان واده خدا خدا فضل خان آواز کې راغلل پکې خېده د فرحان ول آواز به هم پکې پلی کو ورته اومو ویل چې خفانه شي وای بچی مولانا یابی داد سو ویل اکثر نور این لای بنور وزیره فرحان ته په کوم ځای کې راشه لګ ورته ووایه کنه څه ورته وایه چې هغې نه بعد به دو مونږ قرضه سره آزاد شي کنه او بیا زه خپل پروګرام کوم او دو خپل پروګرام اوري ټکس لا اوکې درته ګورم ته خفه کېږم الله دې خیر پکې واچي. ما په خیال کې دا غو بعد سی ولګو کنه.

سکونه حسن باجی سلا چ سلمہ خټک رادما خټک مقدس خټک فرحانه مروه هند چیا نور فرشتہ وزیر رحیلا دایدا ټول تم سلام دا اوکے مننه شکریا سید آریا وزیر سلامونه مې حواله اوره تواله کې خفانه شکر وان اغه نه بعد مې سوچ کای اوئے هوئے وای چی اچھا سلام کړه دا سلام ته وعلیکم السلام او چی تابش وزیر فرام ډومیل او سلام مې سلمہ خټک ته نادیا وزیرستان ته ډاکټر ډاکټر فرحانه ته اوکے سنا وزیر ته رحم وزیر ته او سکون وزیرستان ولته کې وچه السلام علیکم تابش وزیر فرام ډومیل نه یاب ګل آباد او سمنه شکریا او تابش زه بتا ته هم مبارکي هم در کما سلامونه کوم داواله ورو ته وعلیکم خو بس ان شاء الله خیرو کې دیشي پروگرام دی اوریدلې پرون هم پتا باندې پروگرام کې ډیره ذاته پرون نه پرون خلق د نیټ مسله ولا دا کرک په سایر باندې هم مطلب لګ مسله ولا او دا 88 په سایر باندې هم لګ مسله او پرون لکه ریکارډ ډیر شو چلی دلی دي کنه ریکارډ ډیر شو لکه لایو شو نه دي شو نو بهر لا بل ورته مو په دی باندې خبرې کړې تابش کې دیشي تا پروگرام او دلای الله دې عزت کوله د قدر او مبارکي هم درکو ماته د خپل انعام او د گیفت انتظار کوا بس کله هم ان شاء الله مونږ راکې کی د خلی ډبوی والا باقی کې بتاته یو بهترین گیفت ملاوي کی ان شاء الله د ام کے کاسمیٹکس پاکستان کا اپنے له طرف نه ولی چې تا کومه خواري کړه دا کوم دې سیټ اپ کړه دا سمره تا پروډکټ استعمال کړي دی سمره په خواري دي استعمال کړي سمره د دې پروډکټ سره خواري کړي دي سمره د په احتیاط سره ځان سره ساتلې دي باقی په بدل کې به ان شاء الله ډیر صدر ته ملاوي کی خو انتظار کوا

0: اخینه بعد میسج کوي وای چې هاي سلام اند آداب وعليكم السلام ورحمت الله وبركاته اټس می سینیا مالک فرام بانو
1: ولدر پ
0: سینیا مالک فرام بانو نه ابي شو از سو نايس يا بي جست فار يو او دا دنیا نه می پتی وجہ زړه تور دی اچھا او دا دنیا نه می پتی وجہ زړه تور دی بل مورا پکې څوک وفادار نشتا اچھا ولی پلار دې هم بے وفا ده که څنګه خبره چې تا صرف مور پکې یاد کړې د پلار دې ما خیال د بے وفا ختلې دې کنه الله دې پکې خیر واچي ولی بے وفا تلې دې پریخې یو قدر نه تلې دې که چې ته بل واده کړې چل دا سینیا فرام بنو جواب برا کې په بل میسج کې او دا دنیا نه می په دې وجہ زړه تور دی بل مورا پکې څوک وفادار نشتا اټس می زینیا مالک اخینه بدل بل میسج دومره غلی وای چې اگین سینیا مالک فرام بنو نه یا بي جست فار امنا ماریا او زویا او سویرا سویرا خانی او د جنازې می ورته ما وای توهین یکیږي ای د جنازې می ورته ما وای توهین یکیږي یار به پسمه کازیا او سب په وګورمانیم اوی هوی د جنازې مې ورته ما وایي توهین یې کېږي یار به په ځمکه زیا او زه به په اوګو روان یم یار به په ځمکه زیا او زه به په اوګو روان یم اټس می زینیا مالک سید زینیا مالک مننه شکریا خفه کېږه ما کنه خیر دې پروګرام دې کنه کله کله وخت مونږ غپ لګو خیر دې برداشت کوي را پسې اخیره بعد مسز کوي سلام نه یا بھائی آپ کا شو نایس ہے ہو حلیمہ خٹک اول علیمہ خٹک خوشو پ جاده شیور تلی کلا دالا دی جگولا کا د یور نل رکا ما و چ خدای پاک شیو ذکر دے پک کلا د چدا سیلی دی و چ سلام نه یا بھی آپ کا شیو نایس ہے ما و چ خدای پاک چیر تم دے شیو ولی دلو چ تو چ نایس تے کنا بہر ال دا شو دے کنا د یور نل رکا فیشلا سلام نه یا بھی سلام تے وعلیکم سلام آپ کا شو نایس ہے میں ہوں حلیمہ خٹک اوکے منی نا شکریہ ما ویل چې مړه اوس خو مې ګیره پریښې ده کنه اوس خو ته وګوره ماشاءالله سوپی ما کنه ما چې تا ولې داسې راتلکلی دي چې شونه سالارې پکې خیر واچوي.

ډیر زیات د خبرې د مزار اکړه له سنامه دی ولله امنه نیاب اینڈ مناهل نیاب خدو په خپل میسج کې لیکي وای چې بای جان موږ تا دې پارا هر هفته کې یو قران پاک یو د قران مجید او درې د سورت یاسین ختمونه کوو په مدرسه کې ډیر امینه لرو تا شو سره او کې فرام امنه نیاب اینڈ مناهل نیاب امنه نیاب اینڈ مناهل نیاب علامه عزت کو علامه قدر کا چې تاسو ما د پر په مدرسه کې هر هفته کې ختم کو او سورت یاسین هم را تدری ختمونه کوي الله دې درنه قبول او منصور فرمای پاک رب العزت تاسو ته هم د دې کلام پاک له خاطر په دوار جهانو کې نه کې بدلې درته فرمای الله پاک ته دستا سوم د شر مطابق ټول حاجتونه ارمانونه مقصدونه مطلبونه پوره فرمای امين او ثم امين او پاک رب العزت ما په حق هم تاسو نه دا تلاوت کلام پاک په خپل در کې قبول او منظور فرمای امين او ثم امين ډیر زیات شکریا امنه نیاب ان مناه نیاب اوکي الله مو ماشا یو میسج باندې اوس پدې باندې هم درته وایم کنه چې ختمونه راته کوي دا دی بلکې تھرد میسج دی صحیح شولا وای چې ها دا ټپه دې تاته ډالې وی دا ټپه دې تاته ډالې وی او تاته به ټوکې ټوکې ښکاری ها وای تاته به ټوکې ټوکې ښکاری موږ مدرسې سبق نه تا ایستلې یو نه الاده به خیر واچي وای پروګرامونه ورو دل وجنه فرام امنه نیاب ان مناهل نیاب

0: چې سلام نه یا بي سلام در علیکم سلام او چې اواد دی فل او کې دای خو چې جار مو پېښ نه ز ام کې سٹار وزیر یو منګل مې لینا سلام دې منشه مننه شکریا
1: پاگل در پټ جاډم پاگل پاگل
0: نه بده مسز کوي چې اوف نه یا بي الله دې اچھا یا دی غٹ او سار کا یا دی پاکستان بادشاہ کا خو پزر نظر ہاں دوارا تھا کباب

0: It's 5 o'clock.
1: It's 5 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اورئ.
3: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو.
4: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د دې وخت خبرونو سره زه معراج خلی. د مالی کال 2018-19 لپاره د 13,001 ارب روپو وفاقي بجټ قومي اسمبلی ته وړاندې کړی شو، چې پکې اقتصادي پرمختګ، ټیکس ریلیف، په ګرانۍ قابو موندل او د ژوند بیلابیلو څانګو لپاره مراد ته خاص پاملرنه شوې ده. تیر ورځ د وزیر اعظم محمد شهباز شریف په مشرۍ کې د کابینې غونډې منظورې نه وروسته د خزانې وفاقي وزیر محمد اورنګزیب په قومي اسمبلی کې وفاقي بجټ وړاندې کو. د کمی تر مخه چې د سرکاري ملازمینو په تنخوا او ریټایرډ ملازمینو په پینشن کې 5% اضافه شوې ده. وفاقي وزیر بجټ

غم دی زما او ته دبل شوې، غم دی زما او ته دبل شوې، الله دې ملشا نور دې نه مجبور وما، ټولې خبرې مې دروغ شوې، ټولې خبرې مې دروغ شلې، نن دې بلې شوم او نه مړ در پسې شومه.

بیا خدمت کې تاسو حاضر شل نوې انداز نوې سندرو سره امید لره ټول ملګری وو ټیک ټاک او خیر خریت سره یافتام خیر او خریت سره تیر کړی وی.

منوالو نو دا خبر مکول چې کله ها د موږ انسان سره تعلق ملګرتیا شي نو موږ کوشش ته دا کوو چې اغي زړه اغي مینا اغي خلوص د مشکسو نه کې د اغي سټیټس تا زکه چې د سټیټس سره ملګرتیا چې دوه صرف د کاغذ او د حالات سره ملګرتیا دو او د زړه د خلوص سره ملګرتیا چې دوه د انسان انسانیت سره ملګرتیا دو.

جی منډه والو پروگرام ها بس لاست هری کې دا ملګرو فرمایشن وو خو مجبوری دا وی چې ټایم وی کام کالر وی او میسج وی او دلته د موږ خپل وایند خبر هوي پاغه مند چې غدل وی نو اغه زم مزرت کوم د ډیرو خبرو چې هغه موږ نقل شاملې او کال هم یو کوشش دی چې هر یو ټچ کو ځکه چې کالر چې دی هغه د موږ زړګي او سرونه دی

نوی ورځې نوی هیلې نوی خوشحالۍ. د مرغانو خواږه آوازونه او د فضا تازه سکون. دا وخت چې خپل زړه ته سکون ورکړي او خپل ورځ په ښه سوچ سره پیل کړي. راځئ چې یو شو د خوشحالۍ، د مسکا او مثبتو خبرو سره. تاسو او

تو هو زما خوګو خويندرونو ماته د ټول جهان ګران زما د اشما کاسمټکس پاکستان اوریدونکو ګران مینوالو تاسو ټول ته د هوا په لهرونو په چپو باندې د مینې محبت نه د خلوص نه ډګډګ سلامونه وړاندې کوم چرته چرته زما आवाज تاسو سماتو ته در روان دی قربان ماته ویلې کی کی تاسو قربا اکرام خان او تاسو د وخت کې زما आवाज الحمدلله زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براه راست اوري

چې دمر انتظار مکه زکه چې په بلش په باندې مزنه او د شوی ډیر چې ما د موج مسی پر وړاندې پر انتظار کې نه بالکل انتظار لمه ختم شو بالکل رور سره انجنیر مسعود دا بالکل اړین کې څوک مچرته پر کار وروي ټول لیک د پر کار شار کلاي سړي

چې بالکل چې دا بي جي ام د کی منار پټ کړی دی دا بي جي ام خو مشته روشه وکنه دا بالکل یو لسنر نن میسج وکنه چې مزي بای دا غانه نه بي جي ام توسه پس طریقہ ونه څه طریقہ ونه لره کوي بالکل هغه ته متول کنه چې مزي غانه نه بي جي ام څه طریقہ لګي بالکل دا طریقہ وی کنه چې مزي کی مو پروډوسر وی چې دا غانه لګي جوړ کړی وی هغه ته میسج وکي چې پلیز پلیز دا غانه نه بي جي ام روته وبس هغه نه بالکل هغه ته بي جي ام وبسي آج بھی پروگرام شے مجھے جوڑ دی اب میں ترتنگ لگی پیسے لگی.

خبره ځکه چې دا ډېر زیات هغه یعنی بدرنګ غوندې خبره دوګا نه او د سره بالکل خبره کیسه بل دا خبره دوګا نه چې اکثر د میډل لیسنر د سمایین هغه بالکل هغه ته فیمل کدی او کمیل دی چې کوم سره پروګرام شي پارټیسیپیټ کی هغه ټول ځون سره نوٹ کی کنه ځکه چې اکثر د لیسنر وی کنه چې کوم میل دی نو میل ته د فیمل په نوم باندې سلام لږی چې راتوب نه اوسه په نو کې نوم ښه ده نو ته سلام په دغه نوم باندې پاس کوم نو بالکل هغه لیسنر سمایین ته وی کنه چې بس مشته اوس پاته لګیدلې دوی کنه نو بالکل تاسو یعنی کوم فیمل وی هغه بالکل یعنی فیمل په نوم باندې میل ته سلام نشي ان شاء الله اوس پاس کولای دا څه میل وی چې هغه یعنی د سړی په نوم باندې خپل کوم یعنی کوم پارټنر وی کنه یو چې سپین سپین وی کنه نو بالکل هغه ته چې کوم کنه فیمل ته یعنی سلام یعنی صبر رفتار شي سره کنه بالکل سلام سره پاس کوي ان شاء الله لیارې هغه درې هغه مه ها ختم کله صحیح دو او چې بیا هم پتا ولګي آینده دې پر سوګدار شي کنه نو هغه ته وی کنه ان شاء الله یو تاسو ها تاسو وها تاسو یعنی

وعليكم السلام ډیر جوتا مننه مننه مننه ډیر جوتا مننه خدا سو کنه چې دا لغې سره ډیر وکنه خدا سو کې چې وابل در باندې ورو الله بلا بلا بلا بلا بلا یعنی شاول شاول رزنور رزنور براګي براګي براګي براګي سترګې روشه کنه براګي براګي براګي اوه دا شای دی دا دې سفرې منو سفرې اصل تاسو بنو منه ಮನನಾ ಬೇಹದ ಮನನಾ ಬೇಹದ ಮನನಾ.

چې سوچ کې نه سوچ نن بخي پته نه کې و چې 2 بجې سره وای وای 2 بجې سره کې درته سایدو 2 بجې سره کې درته سایدو خو بینه او کې کنه سایدو ډېر یو مخې خوان نه کو کنه.

0: சொல்லுங்க சார். லட்சம் இப்ப காமர்வை
1: சபேரோசி
0: چلاوی بالکل اختر نواز پروگرام سے زڑا گانا سے چلاو لائے چمڑ پروگرام موج مست زڑے گانا چلاوے للا گلا رونا کی راز بھائی گلا رونا کی دل تازہ غزال شیر گانا نو بیا گلا کو ہاں ہاں
1: گلا گلا لا کا ایسا کہ وہ کر کے کہ وہ شر ہو نہیں کرا
0: جی
1: نو دا سے بیا بعد بعد لگی
0: ویسے پوسے سے چیز شر ہونے سے بعد لگی ہاں
1: ہاں
0: لے رپا تا لگی چا وہ شر ہو نہ للا ڈیر جو تمہارا پروگرام سے کال کولے یو جہان مننا شکریہ وعلیکم السلام اسلام جانا ماشاء اللہ پروگرام وعلیکم السلام ڈیر جو تمنا سر بالکل پروگرام سلام بھائی ہاؤ آر یو بھائی ٹول لسنر تم سلام بھائی بھائی دا شیر ڈالیوی عشق غرور در اللہ مات کرو زبا لدا سے خلقو لر گر سے دماغ وہاں زبردست ہو او اسے ہر جنگ جید جاؤ گے بدر کی طرح بس ایک دو سرکو گا ببرک گر کی طرح دا غشیر دا تو لسن تا ڈالیوی دیر جو تمانا شکریہ بلکل اردنگ نن پروگرام شا ماشاءاللہ ماشاءاللہ چکم دیگنا کم از کم زون چی دا 20 پلس میں کالو ہستل او دین علاوہ چکم دیگنا دا 100 پلس چکم دیگے کمنٹ رو گلیوی زکا چی آلریڈی لکلی دی او دے سر چکم دیگنا کم از کم 80 پلس میسج میں شا ملکل زکا چی دا شای 10 میسج چکم دیگنا 10 میسج کا سمرا میسج ورشن نور رو گلیوی کنا بالکل 10 میسج نن رو گلیوی ورشن نن 10 میسج رو گلیوی او دے سر چکم دیگنا دا 80 پلس رولی نو 70 70 کم از کم 4 5 میسج دے بار بجے نہ بعد رولی نو کم از کم 73 5 74 میسج اور سرا کے 100 پلس کمنٹ اور سرا 20 پلس کال اور سرا سرا ماشاءاللہ گانے میں ہم شڈر جوتے چلے اور شڈر جوتے میں خبر ہے درتا وکلے اور شڈر جوت میں گاپ چھ ماشاءاللہ در سرا وے نو سوچ بدانا نور سو وڑی چھ دو گھنٹے سے دمرا خبر ہے دمرا جوتے کسے لکا پاری نہ سوچ چھ اچھا بے پر سدا کس خبر پر دے کنا نو بالکل دے کمنٹ ول اونن میں سپیشل دے می سفر دے پر بالکل سپیشل پروگرام اور زکه چې می سفر د میش پروگرام چې دی اغه ساده او میش پروگرام چې کوم نه ډیر جوړ پمنه سره وروي سمرا د میش زم ار ویټینګ دی سمرا د لیسن دی نو سمرا اپ کورشه می را ورینا خوان دي دنه لو مشورون کسم سمرا ها چې کله هم مرسته سي یعنی دا وګونه غوړي نو سپیشل د می سفر د پر سپیشل کا پجاماتي شي وی کا په المنزینه کی کتل وتینه کی نو سپیشل د می سفر د پر بالکل سپیشل دا وګونه کی نو می سفر چې کوم نه نه چوي کنه چې اغه مش پښتو یو ماته لکنه چې چې داسې یو عمر وتلو یو متل ده پرمې عدد عمر تک کور شي نیو عمر تک نه چې چې څه دغه بالکل داسې متل چې هغه بالکل د مایک بل نه کنه نو خامخا چې کله یعنی تک کله مهنت کوي کنه نو خامخا هغې دپاره بالکل ډېرې زیوتې ټیټې څه ګورې نو چې کله ته یو کامیاب انسان جوړېږې او کله د زیموري در ونه شي نو خامخا مسافرۍ کې مسافرې نه بغیر کېږي نه که د یو ملک نه بل ملک مسافر وی که دی یو شهر نه دی بل شهر مسافر وی که دی یوې صوبې نه بلې صوبې مسافر وي خامخا مسافرتیا چې کوم لیکنه دا بالکل د سړي دپاره ضروري ده او دې نه علاوه چې کوم لیکنه په کور شی مشتومره د کشورون دي دې نه علاوه نور څومره په کور شی چې دغه هسې شتون نو بالکل هغې ته دا وایي چې خامخا تاسو کوم دي مسافر تاسو ډېر په غرونه سره چې کوم لیکنه دغه پیسې درته ګټي او دلته اکثر مشتو چې کله مشتو ته مسافر چې کوم لیکنه هغه پورونه پیسې درګټي کم از کم په 1800 څوک په 1500 هر سړي هوټلې ګاډي نه چلوي لوس پښې مزدرا کې نو د میرسو کې مخالک چې کوم لیکنه هغه بیا موټرسایکل نه او دین علاوه چې کوم لیکنه لفرې کې او دین علاوه ټیپک شوراوي لفرې کې یو شی بل شي کې نو بالکل هغه خلک ته بالکل دوي چې کم از کم چې کوم د خپل کې مسافر خلک چې کوم لیکنه هغه پیسې قدر وکي نو تاسو ما کې تاسو پزولي لګوي پزولي په پرکې باندې لګوي پزولي چې کوم نه په بازارې لګوي نو کم از کم چې کله تاسو پاتا ولګي نه چیرې دا څومره په ګرونه باندې بالکل دا کیږي څومره لکه اکثر چې کله هم مشتر دلته نهاره چار چې کوم لیکنه د سوکانه وي کنه د مسافرتیا چې کوم د سوکانه سایډو چې د پر بالکل یو ویډیو کتله یو وړی کونه کلیپ مې کته کنه چې د نکله د سوشل میډیا مرسته چې کسي نو دې نه بالکل مرسته سي یو سباګز د کوي فضل ونه استعمالوي نو چې دا چې کله تک سن د شمه بالکل یو هغه نو چې وړی کونه ستوري کتله کنه نو دا کوم دی انډیا والا مو خیال کنه نو هغه یو داسې وړکې ونه سټوري وه نو ډېره سبق امو سټوري وه کنه نو زه چې کله یوه سټوري مو ته مخ شه رودرمي نو زه بالکل هغه د سار رسه ور وو څومره چې کوم دی کنه اخره پورې مطلب ته نه ورسلی نو په هغې شي بالکل یو باباجي وي چې هغه چې کوم دی کنه یوه رډشې سامان خرڅه وي چې رډشې سامان خرڅه وي هغې شي یو بچای ورته روشي د تشنا ونې بچای وي چې هغه نوی نوی کلی ته ګټه وي نو پلور ته روشي چې باباجي داسې وکړه چې ته مو ته پیسې روکړه چې کله باباجي نه دی کله پیسې وغولي کنه نو ورته وي هغه څومره د ګټلي وي هسې 500 روپیه زون ته پرېږدي چې هغه دغه منه چې کوم دي کنه لیا سوکر وشي چا ته موته ورکړه لیا چا ته نوټ ور موت کړه لیا چا ته څه ورکړه کنه هغه ورکړي نو د 200 روپیه 300 څومره یې ورته اوسي هغې منه خو د بچي چار نه کړي ځکه چې کپڑے دینې علاوه چې کوم دي هغه کتابی نه دنه وړي یو شی بل شی نو هغه پلور ته چې کوم دي کنه چې مړه پلور ته سره مې بیا څه مطلب چې تاسو سکول ته ګرځول او څه مطلب تاسو کالج ته ګرځول چې ته مو ته اوس پیسې نشه پر کوي د پلون کی بچای چې کوم دی کنه هغه په ګاډي شروع درمي اپ موټر سایکل شروع درمي او پلون کی بچای دا شای کو پلون کی بچای دا شای کو کنه ډیر لکه شوټ بوټ شروع درمي او مو ولک څه دغه کپڑے مې چې کوم دي کنه پین شړ یو شای دا شمن دی اوستي نو پلور ته وی کنه چې بچیا مو چې کیما دیاري کړي وا کیما مزدرم کله مو دغه دی نو هغه بچای ورکه چې بابا خو چې بیا کړای نشي په سکول ته د ویلې ګډول نو چې کله هغه څنګه مې پلور ورته وی چې دا څوک چې بچیا ته څنګه مې چې لکه مې زړه پر نو ډېر جوته ګرو نه وي ځکه چې ته پیسې ګډوي چې پر دې مورځې نه چې کله پیسې ګډې کنه نو ډېر جوته ټکارې خوره کنه نو ورته کې بچیا دا څوک چې دغه څنګه مې چې 2 غنټه د پرته دلته د سټال باندې کښې نه کنه زه ماړې ورخه او کې بس دا څوک چې بابا ته لوټه زه بس کښې نه نو څوک چې دا یو روشي سن می رکشنی دی نو کسون ور تر درمی هغه ورته شوی چې اسی مثال د ټماټر کیلو دا الیا څه شوی بل شوی کنه په دې شمو کې لسمه وا وا کا څه شوی کنه نو هغه ورته وی کنه چې یار دا مو په 300 روپیه باندې کیلو دی هغه ورته چې مړه 300 روپیه ټیم چیرته دی ته په 300 روپیه د نور څه سمره سوکا خرڅوي د ته خود ریټ پاتنه نه وی د ته پاتنه لګی چې یار مارکیټ سره شری دی نو کی چې یار پلون کی د شه دمر دمر باندې خرڅوي نو چې کوم نه اخ خلق بل څه نه درمی او ورته ټماټر خو درېږه روغو در در خرڅو زید په دغه رډ باندې درکاو نو سو کې نه خولي نو دای سوچ کې چې آیا اوس د پلور مې چکم دګر د خلک څومره لکه دته وره وره احساس کوي یو یو خبر چې کوم ذهن ته وردرې مې چې دغه پلور مې چې اوس څومره ها لکه د خلک سره چیر چیر کې څومره خلک سره یعنی دغه تکلیف کې نو خیر ته دای سوچ کې چې دا چار غمون نه کیږي کنه لکه ډیر جوړ دای خپاشي اخر ته سوک داسه پروشي داسه ډکوګون وي کسو کې د لکه چې کوم دګر هغه لکه ډکوګون شمرکه لیا داسې وي چې بدمشونه شمېر کا چا پروشي چې وکی داسوکا چې سنمې موته شپرته دا وچا نو کې دا چې کله ورشي کنه دا کیمه ډکګون ویلیا بدمشونی هغه شاپر زنوغلی کې بس ازنه لورشي پیسې نه کیور نو دا کې پیسې دې ونه کړلو هر سړی سره لکه جلان جا پنجا شریوی خو چې دته ډیر جوت په دې ګنټ چې دمر ذلیل شي کنه چې بخي چې دا ویچار چې په دغه پلور مې چې سومره سرنګ د پیسې ګټلې دي کنه دته یو احساس وشي نو سو شي کله هغه سره لانجه پنجې تر کې داسې نور څوک پروشي کنه چې ډیر لانجه پنجې په تر کې کله پلور یې ورته شي کنه نو پلور ته دای داسې هریون شي نو ورته چې یاره پلور دغه مخو چې کیمه تو نامه نه کیمه پیسې ورته له تو نامه ته مو سومره تنکړې پاګې منه زه توبه او بوسو او پلور سومره ته په سختي باندې مو ته د پیسې کیمه ګټلې دي کنه سومره په سختي باندې تو زه لکه کیم شوراولې سومره سبق تر باندې ویل نو دغه چې زه د تو نه زه مفي غوړ او سومره کته مو سړی کاوي هغه مفي نه دنه غوړ اوس نن نو چې کیم دي کنه زه خپل مزدراک او نن نو چې کیم دي خپل چې کیم دي کنه زه مخشه لکه زوند پر کیم دي کنه پیسې ګټه نو د پیسې ګټل لکه دت احساس وږي چې را د پلور مې چې کیم دي کنه سومره په تکلیف نه دغه خلک سره سنمې وری وری سومره دغه خلک سره چې کیم دي کنه چار چړ کی سوک زنه خولي سوک نه زنه خولي نو دته دا پته ولګی دلا چې را سنمې د پیسې چې ګټه کنه د سوکانه ګټل شي نو مشتو د پر په چار دی چې کم اس کم چې مشتو سوک می سفر وتل دي چې هغه چې کیم دي کی مې پیسې چې کیم دي هغه مشتو زیا نه ولګوي بلکې مشتو کی مې پیسې لګوي ار لشي چې مشتو په چار دی چې هغه د مشتو کور چې کیم ضرورت سامان سامان پوغلی او دین له واسه بوره د پر دمر پیسې په بچت کی چې اواز کم اس کم چې کیم دي کنه دمر مشتو زوند پر پیسې شي وي چې مشتو سبي مور سر جوړي دي چې کم اس کم بل چې ته محتاج نه وي او د خپل پیسې په خپل باندې سلا شي او دا څه کیم دي کنه کیم ارویدین کی دي اکثر لسنر دي اکثر مشتو وی چې را تاسو کم اس کم اخر شي یو نصيحت اموس کی خبره چې کیم دي کنه ډیر شو ته خوان کی چې تاسو په اخر شو کې نو بالکل دغه خبره خبره کی سره رو په ځښ لګنه ځکه چې بابا مې هم پروګرام وروي نو د سره می سفر خبره شو لای چې نن می سفر د پر بالکل پروګرام شي ډیر جوته د سه غانه هر وړلې او می سفر مې ډیر جوت خوښول کل ان شاء الله چې وکنه چې کله هم بل خوښول نو چې خار کوي کنه چې بل خوښول خو تر تو خوښول کی نو ان شاء الله بالکل می سفر او د ور وتلې وي ځکه چې خلی چې نو مو خل کنه اغه لیدنه لو اکثر می کی می سفر دي کنه یو چې د خپل کلی چې کوم نه نه بوت صدر باندې لګي به چې دا د خپل کلی خلک پروګرام وروي خپل کلی خلک نو مو وروي چې او د خو د مشکل نه میسج ورغای د مشکل وال کا سو پارټیسیپیټ وکړو ولادي میر د علاقے سندر ورکړل د می سفر ډیر یوز پدامونه خوښی دي نو ورویدین کې ډیر چې ته مننه مو شکریا مو کو چې تر 12:30 بجې پینځه میټه کام دولس بجې دي 12:30 بجې پر تاسو میر سر پروګرام ورو نو سمره هاند څه شکریا ده کا بالکل کام دو نو ان شاء الله همیشه د پر مو کوشش دا کړی چې خپل پروګرام در سره کو او شکر نه خا پانه شي او ټول رو سره خوشولې ان شاء الله ټول خوشول شي او که څوک به شي نو هغه نه وړي ایڈوانس بخښنه او سپیشل مو شکریا ده خاموش لسنر چې میر پروګرام په خاموش خاموش سره ورو ده د سر تایر زمان خان بالکل رغلای سلام مینار لری وعلیکم السلام ډیر جو ته مننه راکی نور ودین کې چا مو بالکل چرته چرته پروګرام ورو ده پس زر یو ورو ده پس ټیمینګ پر یو ورو ده کال پر زر سوري دې فیسبوک پر زر یو ورو ده لیا دین لو فریکوئنسی پر زر یو ورو ده ټول یو جهان مننه کې یو نړۍ مننه کې چې خپل کې باندې وخت مرو وسه او دې مو خبره دې مو کیسه مو برداشت کړي نو یو جهان مننه کې ان شاء الله دا غږ خلونه پروګرام سبو بار نه وسته تر 1 بجې پر بیا در سره درې دا غږ پارټیسیپیټ چې تاسو سره وي ان شاء الله خلونه خلې پروګرام در تر کې ان شاء الله کا بے وفا جن وفا وکړه ان شاء الله سبو 12 بجې در سره بیا درې تر یو ته پر میش په خپل دوغان کې ضروري څه دي چې 4000 خادو صاحب سره میش په خپل دوغان کې یو څه دي د لوی لا پامن په خیر د سندر ضرور سره ور وېت.